sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on

sam. Pratite program Radio Gračanice.

0: Kadi mladićeva pesnica, još jedna, pa još jedna. Čovjek se nađe na podu, zajedno s mladićem jeze i tamo šetaš u sobu. Čovjek na sebi osjeti nogu i pogled s visine i tada bespomoćno kriknu.
1: Ti prokleti kurvi sine!
0: I to beše varnica, strelu mladićeva.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije. Za sami početak, vijesti koje su obilježile 9. septembarski dan.
0: Info 5.
1: U toku je postupak javne nabavke za nastavak izgradnje vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Lendići. Počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sigurnost učesnika u saobraćaju. Prioritet u radu uprave policije MUP-a TK. Testni izbori u Bosni i Hercegovini planirani su u petak, 11. septembra od 9 do 17 sati. Nastavlja se akcija odvoza krupnog otpada iz mjesnih zajednica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za august 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je na svom

0: prekršajne propise. Čuvajmo sebe i druge i budimo odgovorni na svakom kilometru puta.
1: Info 5.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će se provesti u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Od marta 2027. godine u općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica počinje sa radom novi odjel ortopedije. Uz podršku vlade našeg kantona, bolnica je nabavila savremeni ortopedski operacioni sto, saopćeno iz opće bolnice u Gračanici. Iz javnog preduzeća Komos Gračanica obavještavaju građane da je počeo odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica. U mjesnoj zajednici Stjepan Polje odvoz je planiran 10. septembra, a iz mjesne zajednice Lendići u petak 11. septembra ove godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta gdje prolazi vozilo za odvoz otpada. Na području Međlisa Islamske zajednice Gračanica za dane vikenda 12. i 13. septembra počinje mektepska nastava. Kraj naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Čaf.
2: Danas će na terenu biti Gračanički rukometaši. Ekipa se nalazi u fazi priprema za početak nove sezone u premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine. Gračanica će nakon subotnje pobjede protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan, na teren sa istim ovim protivnikom. Utakmica će biti odigrana večeras u Sarajevu u dvorani hotela Hills. Nogometaši Željezničara i Sarajeva danas će na stadionu Grbavica odigrati 160. po redu vječiti derbi, a u pitanju je zaostali susret drugog kola VV Lige Bosne i Hercegovine. Ovu utakmicu, koja je prvobitno odgođena zbog sanacije travnjaka nakon koncerta grupe The Prodigy, obje ekipe dočekuju u odličnom raspoloženju nakon ostvarenih pobjeda u prethodnom kolu. Zanimljivo je da su najveći BH rivali do sad potpuno izjednačeni sa po 48 pobjeda i identičnom gol razlikom, ali Sarajevo čeka ligašku pobjedu na Grbavici još od aprila 2019. Ekipa Sarajeva trenutno ima 3 boda više od gradskog rivala i zauzima treću poziciju na tabeli, dok Željezničar sa 7 osvojenih bodova drži 6. mjesto. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić zabrinuo je navijače nakon što je zbog povrede ranije završio utakmicu svog Newcastle protiv Millwalla. Sjajni desni bek osjetio je probleme sa zadnjom ložom, zbog čega je stručni štab engleskog tima morao brzo reagovati. Ova vijest sigurno predstavlja razlog za brigu i selektoru Zmajeva Sergeju Barbarezu, kojem je Dedić jedan od najvažnijih igrača u ekipi. Trenutno nema zvaničnih potvrda o stepenu ozbiljnosti povrede, a pouzdani defanzivac se nalazi pod budnim nadzorom klubskih ljekara. Pravo stanje Dedićeve zadnje lože bit će poznato tek nakon detaljnih medicinskih pregleda koji slijede. Newcastle već u narednom kolu očekuje izuzetno zahtjevan duel protiv Lica, a ljekarski tim ima zadatak da ga pokuša osposobiti za tu utakmicu. Navijači Svraka i BH reprezentacije sa nestrpljenjem očekuju nove informacije sa nadom da će Dedić brzo ponovo na terenu. Nakon spektakularnog otvaranja, drugi dan nove sezone Lige prvaka donosi nekoliko istinskih nogometnih poslastica širom Evrope. Centralni događaj večeri će sigurno biti veliki derbi na Anfieldu, gdje će snage odmjeriti rivale Liverpool i Atletico Madrid. Biće izuzetno vatreno i na stadionu Diego Maradona, na kojem Napoli pod vodstvom Massimiliana Allegrija dočekuje aktuelnog prvaka engleski Arsenala. Aktuelni evropski klubski prvak Paris Saint-Germain, koji bilježi veoma loš ulazak u novu sezonu, tražit će iskupljenje i prvu pobjedu na domaćem terenu protiv outsidera Slovana iz Bratislave, za koji nastupa BH internacionalac Alen Mustafić. S druge strane, goropadna Barcelona u fantastičnoj formi dočekuje nizozemski Feyenoord, te će u ranoj utakmici od 18.45 pokušati nastaviti svoj impresivni pobjednički niz. U istom terminu snage će odmjeriti njemački Stuttgart i norveški Viking, senzacionalni krvnik zagrebačkog Dinama u play-offu ovog elitnog takmičenja.

0: Zanimljiv okršaj očekuje nas i u Portugalu, gdje je Sporting nakon prošlogodišnjeg plasmana u četvrtfinale dočekuje moćni Galatasaray.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene na 14 sati, Bjelašnica 18, Bugojno Ivan Selo 27, Sokolac 29, Livno Trebinje 30, Srebrenica 31, Jajce Sarajevo 32, Zvornik 33, Bihać, Bijeljina, Neum, Tuzla 34, Doboj, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 35, Banja Luka i Gradačac 36 stepeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša je pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, posle podnije ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, posle podnije moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branač Smajlović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo nam 9. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene na 14 sati, Bjelašnica 18, Bugojno i Ivan Selo 27, Sokolac 29, Livno Trebinje 30, Srebrenica 31, Jajce Sarajevo 32, Zvornik 33, Bihać, Bijeljina, Neum, Tuzla 34, Doboj, Mostar, Prijedor, Sanski most, Zenica 35, Banja Luka i Gradačac 36 stepeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša je pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, posle podnije ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, posle podnje moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branač Smajlović.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju za ovo 9. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dević. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. U Trnovu je aktivno više požarišta. Gašenje dodatno otežavaju minski sumnjiva područja i požari koji tinjaju ispod površine zemlje. Aktivnih požarišta ima i na području Tuzlanskog kantona i Konjica, dok je požar kod Drvara stavljen pod kontrolu. Nevrijeme je praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom pogodilo je Banja Luku i Laktaše. Meteorolozi su ranije najavili da će Bosnu i Hercegovinu pogoditi pljuskovi vjetar i led, a za naredna 24 sata upaljen je žuti meteoalarm. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas će izaći na proteste, a ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju, najavili su da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio je odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Tuzli 18, Banja Luci 20, a u Bihaću i Mostaru 22 stepena. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena.
1: Mi smo.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro želimo i ovog jutra. Četvrtak je 10. septembar i vrijeme za novo jutarnje druženje i razgibavanje uz Radio Gračanicu. Krenimo zajedno u novi dan. Četvrtak je 10. septembar, a ove jutarnje sate sa vama dijele Faris i Hasiba. Sa vama dijelimo najvažnije informacije, dijelimo dobru muziku, zanimljive priče i naravno tu je raspoloženje koje ćemo podijeliti sa vama. Kakvo nas vrijeme očekuje, šta se to dešava u Gračanici i okolini, kakva je situacija na putevima i šta to ne smijete propustiti, saznajte uz program Radio Gračanice. Naša kafa je spremna, vaše je da pojačate radio i da se zajedno razbudimo. Dobro jutro.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okolinu.

školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

0: Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
6: Ekonomsko propaganda.

0: megaherca.
1: Ritam grada. Servisne informacije.
2: Sedam je sati i 15 minuta, kako smo i najavili, u ovom dijelu jutarnjeg programa donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, javni red i mir narušen je u jednom slučaju. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih dijela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 5 nezgoda bila je samo materijalna šteta, dok su u 3 nesreće 4 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a za jednu se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. U izvještaju policijske stanice Gračanica kazali su nam da su u toku noći zabilježili 3 saobraćajne nesreće čiji su učesnici potpisali evropski obrazac i obavljena je jedna pratnja vozila sa vangabaritnim teretom. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su 65 pregleda. Od toga je 7 pacijenata bilo sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 9 pacijenata, u UKC Tuzla je upućeno 5 pacijenata. Nakon dugotrajnog toplog i sušnog vremena, jučer je stiglo osvježenje i u Gračanicu. U jednom dijelu naše zemlje zabilježeno je i nevrijeme praćeno jakim vjetrom, kišom i gradom. A u Gračanici, evo, na svu sreću nije bilo leda, nije bilo grada, ali je stiglo osvježenje u vidu kiše. Nadamo se da jučerašnji vjetar nije pričinio nikome od vas neke materijalne štete. 18 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici, a prema najavama meteorologa danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 16 do 22 u Krajini, u ostatku Bosni do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijeva. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, opšta slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, a negativni efekti promjene vremena djelimično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka.

Svima vama koji ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Sa druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u ovim jutarnjim, ali i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu rubrike Aktuelno govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz BiH kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša je pljuskovina sjeverozapadu zemlje, posle podnije ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, posle podnije moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 27 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branač Smajlović.
0: Stanje na putevima.
3: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Aktuelni informativni program.

slušaju. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Za čistoću i sigurnost.

0: Udnost vašeg auto, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica. Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih odličija za august 2026. u ukupnom iznosu od 33.598.475 konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva. BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona konvertibilnih maraka po osnovu korištenja prijenosnih veza, odlučio je Vrhovni sud Republike Srpske, koji je usvojio reviziju BHRT-a i preinačio raniju odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci. Riječ je o odluci koja se odnosi na potraživanja radiotelevizije Republike Srpske prema BHRT-u po osnovu korištenja prijenosnih veza. Vrhovni sud preinačio je odluku Višeg privrednog suda od 12. maja u dijelu koji se odnosi na ova potraživanja. Iz BHRT-a su saopćili da odluka potvrđuje njihove pravne argumente i najavili su nastavak korištenja svih raspoloživih pravnih sredstava radi zaštite svojih prava i interesa. Pred etičkom komisijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u toku je postupak protiv službenice koja je odala počast ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ona je na društvenoj mreži objavila umjetnom inteligencijom generisanu sliku lika koji podsjeća na Mladića uz natpis "Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka". Ovu sliku objavila je viša stručna saradnica u sektoru za obnovu, monitoring i regionalne centre pri ovom ministarstvu Vedrena Krajišnik Ćosović na svom Facebook profilu. Iz kabineta ministra su za Detektor kazali da su članovi etičke komisije ministarstva upoznati s navedenim slučajem te da postupaju u okviru svojih nadležnosti. Dodali su kako je u ovom trenutku postupak u toku, a sve relevantne činjenice i okolnosti slučaja bit će razmotrene u skladu sa važećim propisima i internim procedurama ministarstva. Nogometaši željezničara u sjajnom sarajevskom derbiju u 160. po redu savladali su Sarajevo rezultatom 2-0 i tako nastavili igrati u sve boljoj formi. Nakon pobjede protiv Veleža u prvom od dva derbija na Grbavici prije 4 dana, plavi su jučer bili bolji od najvećeg rivala. Prvo su morali izdržati žestok pritisak Sarajeva na prvom poluvremenu, a onda u drugom dotukli svog rivala. U narednom kolu plavi gostuju Slog i Meridijan u Doboju, dok će Sarajevo gostovati Velež. Za kraj vijesti o vremenu. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugo-južni i jugo-zapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna do 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
1: Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Prvim hladnim danima mijenjaju se i navike u omiljenim kafićima. Ledeni napici polako ustupaju mjesto toplim aromama cimeta, karamfilčića, džumbira, čokolade i jabuke, dok se pumpkin spice latte tradicionalno vraća na sezonske menije. Popularna kombinacija espresa, mlijeka i začina već godinama važi za neslužbeni napitak jeseni. Ipak, za atmosferu kišnog popodneva nije neophodan sirup sa okusom bundeve. Bosanska kafa, čaji, kakao i topli napici od voća nude podjednako zanimljive, a često i pristupačnije alternative. Upravo o tome govorimo u narednim satima otvorenog programa. Ostanite sa nama.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Otvoreni program.
1: Kako izgleda bosanska kafa u jesenjem izdanju? Bosanskoj kafi nisu potrebne velike promjene, ali diskretan aromatični dodatak može joj dati potpuno drugačiji karakter. Prstohvat cimeta, malo kardamoma ili komadić kore naranđe dovoljni su da poznati okus dobije topliju sezonsku notu. Začini se mogu dodati tokom pripreme ili poslužiti uz kafu kako ne bi potisnuli njenu prepoznatljivu aromu. Kardamom donosi svjež, blago citrusan okus, dok cimet stvara onu prepoznatljivu jesen u šoljici, atmosferu. Uz rahat lokum, hurmu ili komadić domaćeg kolača, ovako pripremljena kafa postaje zanimljiva veza između tradicije i savremenih sezonskih trendova. Čaj je među najboljim izborima za one kojima je kod Pumpkin Spice Latea najprivlačnija kombinacija toplih začina. Najčešće se priprema od crnog čaja, mlijeka, cimeta, kardamoma, džumbira, karamfilčića i bibera. Za razliku od veoma slatkih napitaka sa sirupima, njegov okus može se jednostavno prilagoditi. Više džumbira donosi izraženiju svježinu, cimet naglašava slatkoću, dok kardamom daje prepoznatljivu aromatičnu dubinu. Čaj se može piti bez mlijeka, sa klasičnim ili biljnim napitkom, a količina meda ili šećera ostaje stvar ličnog ukusa. Upravo ta mogućnost prilagođavanja učinila ga je jednim od najpopularnijih toplih napitaka izvan klasične ponude kafe. Topla čokolada i kakao dugo su se posmatrali prvenstveno kao napici za djecu, ali savremene verzije sve češće se oslanjaju na tamnu čokoladu, kvalitetan kakao i manje šećera. Prstohvat morske soli može naglasiti okus čokolade, dok cimet, čili ili narandžina korica stvaraju nešto sofisticiraniju kombinaciju. Rezultat ne mora biti težak desert u šoljici. Uz manje čokolade i više mlijeka moguće je dobiti lagani napitak prikladan i za svakodnevnu pauzu. Za bogatiju verziju mogu se dodati pjena od mlijeka ili malo tučenog vrhnja, ali najbolji kakao ostaje onaj u kojem se okus čokolade ne gubi u prevelikoj količini dodataka. Topli napitak od jabuke i cimeta vjerovatno je najjednostavnija alternativa popularnim sezonskim kafama. Kombinacija soka od jabuke, štapića cimeta, nekoliko karamfilčića i kriške naranđe zagrijavanjem dobija aromu koja podsjeća na pitu od jabuka. Može se pripremiti od komadića svježih jabuka kuhanih u vodi sa začinima uz malo meda po želji. Za razliku od kafe i crnog čaja, ova opcija ne sadrži kofein pa odgovara i večernjim satima. Dodatak džumbira donosi laganu pikantnost, dok nekoliko kapi limuna spriječava da napitak postane presladak. Poslužen u većoj šolji, idealan je za prve hladne večeri i druženja kod kuće. Iako Pumpkin Spice Latte vjerovatno neće uskoro izgubiti status jesenje klasika, sezona toplih napitaka nudi mnogo više od jedne popularne kombinacije. Ponekad su dovoljni poznata kafa, nekoliko začina i malo mašte da omiljeni ritual dobije potpuno novo izdanje. Bosanska kafa sa kardamomom, mirisni čaj, kakao s narandžom ili topla jabuka sa cimetom dokazuju da okus jeseni ne mora dolaziti iz sirupa. Može se pronaći i u sastojcima koji se već nalaze u vašoj kuhinji.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Javnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne

0: kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Ekonomsko propaganda.

sa šiste ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stare.

gledaju me s neba, pjevač mi za keno, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavezu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih odličija za avgust 2026.

2014. u ukupnom iznosu od 33.598.475 konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Nalozi za isplatu ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva. BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona konvertibilnih maraka po osnovu korištenja prijenosnih veza, odlučio je Vrhovni sud Republike Srpske, koji je usvojio reviziju BHRT-a i preinačio raniju odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci. Riječ je o odluci koja se odnosi na potraživanja radio televizije Republike Srpske prema BHRT-u po osnovu korištenja prijenosnih veza. Vrhovni sud preinačio je odluku Višeg privrednog suda od 12. maja u dijelu koji se odnosi na ova potraživanja. Iz BHRT-a su saopćili da odluka potvrđuje njihove pravne argumente i najavili su nastavak korištenja svih raspoloživih pravnih sredstava radi zaštite svojih prava i interesa. Pred Etičkom komisijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u toku je postupak protiv službenice koja je odala počast ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ona je na društvenoj mreži objavila umjetnom inteligencijom generisanu sliku lika koji podsjeća na Mladića uz natpis "Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka". Ovu sliku objavila je viša stručna saradnica u sektoru za obnovu, monitoring i regionalne centre pri ovom ministarstvu Vedrena Krajišnik Ćosović na svom Facebook profilu. Iz kabineta ministra su za Detektor kazali da su članovi etičke komisije ministarstva upoznati s navedenim slučajem te da postupaju u okviru svojih nadležnosti. Dodali su kako je u ovom trenutku postupak u toku, a sve relevantne činjenice i okolnosti slučaja bit će razmotrene u skladu sa važećim propisima i internim procedurama ministarstva. Nogometaši Željezničara u sjajnom sarajevskom derbiju u 160. po redu savladali su Sarajevo rezultatom 2-0 i tako nastavili igrati u sve boljoj formi. Nakon pobjede protiv Beleža u prvom od dva derbija na Grbavici prije 4 dana, plavi su jučer bili bolji od najvećeg rivala. Prvo su morali izdržati žestok pritisak Sarajeva na prvom poluvremenu, a onda u drugom dotukli svog rivala. U narednom kolu plavi gostuju Slog i Meridijan u Doboju, dok će Sarajevo gostovati Veleš. Za kraj vijesti o vremenu. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugo-južni i jugo-zapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna do 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Kog kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je jedan put. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća. U 5 nesreća 4 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, jedna osoba zadobila je povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili. Pod ostalo svrstano je 6 događaja. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, a u izvještaju policijske stanice Gračanica naveli su da se u toku noći, imali jednu pratnju vozila sa van gabaritnim teretom, a dogodile su se 3 saobraćajne nesreće čiji su učesnici potpisali evropski obrazac. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica obavili su 65 pregleda, od toga je 7 pacijenata bilo sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 9 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. Dobili smo izvještaj iz opće bolnice Gračanica u kome navodi da su u protekla 24 sata pregledani 231 pacijent, a 20 je zadržano na daljem liječenju. U UKC Tuzla je upućen jedan pacijent, a iz gračaničkog porodilišta stižu lijepe vijesti. Rođene su 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, a bebama želimo sve najljepše u životu. Jutros je pretežno oblačno na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, u ostalim područjima sunčanije uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima po sjeveru zemlje su registrovani lokalni pljuskovi. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas će ići do 28 stepeni Celzijevih. Što se tiče trenutne temperature u Gračanici, 20 stepeni Celzijevih, a sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste za volanom. Vozite oprezno. Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja, na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Ali sa druge strane, početak nove školske godine donio je pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim ulicama, a gužve su najizraženije u jutarnjim i poslije podnevnim satima. U toku su radovi na brojnim dionicama širom naše zemlje, a za informaciju više posjetite stranicu biham.ba. Za Gračanicu danas nema najavljenih radarskih kontrola. Bile su ovo servisne informacije. Podsjećamo vas da na biletarnici Bosanskog kulturnog centra možete nabaviti ulaznice za koncert Divan Hane, koji će biti 19. septembra u velikoj sali BKC-a. Ulaznice po cijeni od 30 konvertibilnih maraka možete kupiti na blagajni u vremenu od 10 do 13 sati. Nastavljamo druženje uz muziku, a vama preporučujemo da ostanete na istim talasima.

9:23. Sutra će u Gračanici biti formirana Zlatna vrpca u organizaciji udruženja People. Oni su na e-mail adrese svih osnovnih i srednjih škola sa područja Gračanice poslali pozivnice za učešće u manifestaciji Zlatna vrpca, koju organizuju s ciljem pružanja podrške djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka u znak sjećanja na sve prerano preminule mališane u sklopu globalne kampanje Zlatni septembar. Putem društvenih mreža pozvali su, pored uposlenika i učenika osnovnih i srednjih škola, i građanke i građane grada Gračanica, mališane iz predškolskih ustanova i vrtića, članice prijateljskih udruženja, da se pridruže sutra u gradskom parku u manifestaciji Zlatna vrpca, a koja će biti od 13 sati u gradskom parku ispred opštine. Budite iskra podrške u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, koji se u svijetu i Bosni i Hercegovini obilježava kao međunarodno priznat mjesec svjesnosti o pojavi malignih bolesti u dječjem dobu. Osim Zlatne vrpce, koja će sutra biti formirana u Gračanici, tu je i obavještenje za građane da će sutra i u Gračanici biti izvršeno testno glasanje. Gradska izborna komisija obavijestila je građane da će se testni izbori održati sutra u periodu od 9 do 15 sati, i to na 3 biračka mjesta. Biračko mjesto Babići u Domu kulture, na kojem mogu glasati glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, iz naselja Omerbašići, Fazlije, Borici, Kahveđije i Karići. Zatim biračko mjesto Gračanica 13 u zgradi gradske uprave, na kojem mogu glasati glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, nastanjeni ulicama Brčanska

Malta, Kulina Bana, Lukavički Sokak, Pašalići, Sokogradska cesta, Lukavička ulica i imaginarno biračko mjesto u zgradi gradske uprave na kojem mogu glasati svi glasači sa prebivališta Gračanice, dakle oni koji žele da vide kako to izgleda glasanje sa novim digitalnim tehnologijama. Iz gradske izborne komisije pozivaju građane da se odazovu u što većem broju kako bi se upoznali sa novim izbornim tehnologijama i spremno dočekali dan izbora 4. oktobra.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, do sudopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Ekonomsko propagandno informacije.

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
0: Sadmira Dijel.
2: Dobar dan. Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati u petak, 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Raspored biračkih mjesta možete pogledati na Facebook profilu našeg radija kao i na stranici Gradske uprave u Gračanici. Svečano otvorenje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Lohinji planirano je u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 sati. Naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene do kraja ovog mjeseca, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Podsjećanje radi, naknadu prima 2115 roditelja njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1027 konvertibilnih maraka. 34. godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena nizom događaja tokom septembra, a centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog.

kulturnog centra u Tuzli. Obilježavanje će tokom septembra obuhvatiti ni sadržaja posvećenih pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i ulozi drugog korpusa u odbrani države, kazala je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević. Kantonalno tužilaštvo TK pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, ucjenu i druge oblike pritiska tokom izbornog procesa. Građanima se savjetuje da sačuvaju poruke, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju te zabilježi detalje o događaju i eventualni svjedoke. Građani prijavu mogu uputiti kantonalnom tužilaštvu TK lično putem pošte ili elektronske pošte, kao i u MUP TK. U Tuzli je otvoren drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji je okupio stručnjake i predstavnike manjinskih zajednica iz Bosne i Hercegovine i regiona. A tokom skupa razgovara se o pravima i položaju manjina, očuvanju identiteta, jezika i kulture, ali i odnosu Bosne i Hercegovine prema dijaspori. Simpozij će nakon Tuzle biti održan u Zagrebu. Danas u našoj zemlji se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

0: i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

0: mjesec postao najtopliji avgust na globalnoj razini u sklopu podataka, ističe se u saopćenju. U usporedbi sa procijenjenom predindustrijskom razinom, globalna prosječna temperatura zraka na površini bila je 1,65 Celzijevih. Na sušnim područjima protoci velikih evropskih rijeka bili su iznimno niski, uključujući od zapada prema istoku Rajnu, Dunav, Južni Bug i Dnjepar, na kojima su zabilježeni iznimno niski protoci, pojasnili su. Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze, kazala je da opažanja demonstriraju kako klimatske promjene uzrokuju ekstremne pojave u atmosferi i okeanima. Posljedice toga sve više osjećaju zajednice, privrede i ekosistemi širom svijeta. Viša je u augustu po prvi put od novembra 2025. premašen je prag od 1,5 Celzijevih stepeni. Također, prosječna površinska temperatura mora iznad izvan polarnog okeana je prošlog mjeseca dosegnula rekordnu razinu, dodao je observatorij. Dodaje se da su površinske temperature mora ostale iznimno visoke u velikom dijelu tropskog Pacifika, gdje se predviđa da će vremenski fenomen El Niño dodatno ojačati u narednim mjesecima, potencijalno prerastajući u jednu od najsnažnijih pojava El Niña do sad. Observatorij je zaključio da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Evropi te da je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. Regija je u avgustu zabilježila i dodatne toplinske valove, čime je nastavljen izniman niz ekstremnih vrućina koji je počeo u maju. Veći dio zapadne, ali i velika područja srednje i istočne Evrope suočili su se sa sušnim uslovima, a saopćenje kao primjere navodi Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarsku, Rumunjsku i Srbiju. Program Ujedinjenih nacija za okoliš objavio je izvještaj koji donosi sumorne vijesti o rastu temperature na planeti. Naučnici te organizacije koji se bave klimom utvrdili su da će globalne temperature porasti za više od 1,5 stepeni Celzijusa, umjesto da iznosi načine kako ostati ispod tog povećanja. Novi izvještaj pod nazivom Limiting Overshoot, ograničavanje prekoračenja, predstavlja puteve za svođenje na minimum vremena koje će planeta provesti iznad te kritične temperature. Strategija prekoračenje, vrhunac i pad zahtijevala bi od država da ostvare svoje ciljeve u pogledu eliminisanja emisija stakleničkih plinova, kao i da uklone velike količine ugljen dioksida iz atmosfere. Uklanjanje ugljen dioksida predstavlja dodatnu mjeru, a ne zamjenu za ciljeve postizanja neto nulte emisije u trenutnoj situaciji. Međutim, prema riječima stručnjaka, čak i kratko zadržavanje na višim temperaturama moglo bi dovesti do katastrofalnih posljedica od kojih će se biti sve teže oporaviti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Građanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Sadmira Dijel.
3: Dobar dan. Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati u petak, 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Raspored biračkih mjesta možete pogledati na Facebook profilu našeg radija kao i na stranici Gradske uprave u Gračanici. Svečano otvorenje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Lohinji planirano je u srijedu 16. septembra sa početkom u 12 sati. Naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene do kraja ovog mjeseca, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Podsjećanje rad. Naknadu prima 2115 roditelja njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1027 konvertibilnih maraka. 34. godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena nizom događaja tokom septembra, a centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Obilježavanje će tokom septembra obuhvatiti niz sadržaja posvećenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i ulozi drugog korpusa u odbrani države, kazala je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević. Kantonalno tužilaštvo TK pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, ucjenu i druge oblike pritiska tokom izbornog procesa. Građanima se savjetuje da sačuvaju poruke, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju te zabilježi detalje o događaju i eventualne svjedoke. Građani prijavu mogu uputiti kantonalnom tužilaštvu TK lično putem pošte ili elektronske pošte kao i u MUP TK.

Grozli otvoren drugi međunarodni naučni simpozij Bosna i Hercegovina nacionalne manjine. Manjinski narodi i dijaspora, koji okupio stručnjake i predstavnike manjinskih zajednica iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tokom skupa razgovara se o pravima i položaju manjina, očuvanju identiteta, jezika i kulture, ali i odnosu Bosne i Hercegovine prema dijaspori. Simpozij će nakon Tuzle biti održan u Zagrebu. Danas u našoj zemlji se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmanhočić. Hvala na pažnji.

0: uvek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Ekonomsko propagandno.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra, smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
3: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
4: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
3: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
4: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
3: Sigurno.
4: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
3: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
4: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
3: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
5: Ekonomsko propagandno borbo. Dino, Dino, Dino, Hari, Hari, Hari, Hari, Hari.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Veliki broj požara pod kontrolom, u našu zemlju stiže hladna fronta koja će donijeti padavine. 14 zastupnika u državnom parlamentu traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu izlaze na jednosatni protest. U Mostaru počela konferencija Mobiz. Vrijeme danas u Bosni oblačno, ponegdje s pljuskovima, u Hercegovini sunčano. Nekoliko požara kod Konjica je lokalizovano, ali vatra nije u potpunosti ugašena. Požari na lokacijama Čuhović i Delića polje i Konjić Srepovica su lokalizovani, ali mještani i vatrogasci nadziru požarišta. I dalje su aktivni požari u rejonu Dabića, Poljani, Ratkamen, u mjestu Ljubača kod Konjica i na Ruištu. Veliki požari na planini Plješevica i na području bihaćkog naselja Žegar konačno su pod kontrolom, a tu je direktno bilo ugroženo civilno stanovništvo. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nadziru ova požarišta kako bi reagovali na eventualno ponovno izbijanje vatre.
0: Snažna hladna fronta stiže u našu zemlju. Nevrijeme je praćeno jakom kišom i ledom. Jučer poslije podne je zahvatilo šire područje Laktaša. Iz tamošnje civilne zaštite za BHRT su rekli da se voda koja je juče ušla u pojedina domaćinstva povukla, te da na tri lokacije ekipe vrše isušivanje. Protugradna preventiva Republike Srpske saopćila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete.
1: 14 zastupnika u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama i Ujedinjenom kraljevstvu, a obrazloženo je da se ovaj sporazum koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine i negiranja presuda međunarodnih sudova. Na reakciju su pozvani i Ured visokog predstavnika i Vijeće za implementaciju mira. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu od 13 do 14 sati će izaći na proteste, a najavili su i da će 21. septembra stupiti u generalni štrajk.

0: ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o zahtjevima radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona naveli su da rade na izradi pravilnika o napredovanju, govori i predsjednik sindikata Samir Fajić.
1: Mi više stvarno ne vidimo ni potrebu da sjedamo za pregovarački stol kada smo sve to dogovorili sa pregovaračkim timom i to je dio kompromisa, nije to naša lista želja i da to stupi na snagu. Evo nije, svi imali sluha i nažalost evo sljedeća naša mjera su protesti koje ćemo danas organizirati u 13 sati ispred kancelarije sindikata. Ponovo ćemo reći ono što nas najviše muči, naravno to je ekonomsko-socijalni položaj prosvjetnih radnika, naročito nas u srednjem obrazovanju. Nedostatak ovih dokumenata koji direktno utiču na nastavni proces, broj uposlenih, visinama, naknadama i tako dalje. Nemamo ta dva dokumenta, mada je i zakonski trebalo da se pedagoški standardi usvoje nakon usvajanja zakona o srednjem obrazovanju. Prvo je da dođe do usaglašavanja sa tim zakonom, nismo ni to uspjeli. Šta dalje vidjet ćemo, mi smo morali i pokrenuti organizaciju i generalnog štrajka u narednom periodu ako ne dođe do nekih pomaka. Mi ne želimo ići u taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči. Moramo da ispoštujemo dostojanstvo uposlenih jer oni se osjećaju ugroženo i nepravedno se zapostavljeni.
0: Treće izdanje konferencije MoBiz u Mostaru okupio je poduzetnike, poslovne lidere, investitore, ekonomske stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine i regije. Više od 50 stručnjaka podijelit će znanja i iskustva o trenutnim izazovima i prilikama u poslovanju kroz tri panela, najavio je jedan od organizatora konferencije Dubravko Šimić.
2: Tako smo izabrali teme koje povezuju adekvatnu edukaciju kadrova, izazove u makroekonomskom okruženju, ali i neke poruke lokalnim poduzećima kako da iskorače i postanu konkurentna na međunarodnim tržištima, prije svega Evropske unije. Mislim da je konferencija važna i izazvala interes zato što otvoreno pričamo o svim temama. Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
3: U Vozući kod Zavidovića danas se maršom stazama Egzodusa obilježava 30. godišnjica progona srpskih civila iz doline rijeke Krivaje iz južnog dijela Ozrena, te prisjeća žrtava od kojih se još uvijek traga za 129 osoba. Za ratne zločine u Vozući nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima sud BiH osudio je po komandnoj odgovornosti tadašnje komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora, dok je zbog istih zločina Haški tribunal, nakon što je preminuo na 3 godine, osudio generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića.
0: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je ponovo prijetio Islamskoj Republici Iran zbog nuklearnog programa. U novim iranskim napadima oštećeno je više američkih aviona u vojnoj bazi u Jordanu, dok su Amerikanci izveli napad na novih 5 tankera koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva. Detaljnije Igor Božović.
4: Američki predsjednik Donald Trump govorio je sinoć kako ponovno primjećuju aktivnosti oko iranskih nuklearnih postrojenja smještenih u planinama regije Natanz, te je zaprijetio da će ih ponovno napasti. Potvrdio je da su posljednjih dana napali ukupno 9 tankera, ali je izrazio uvjerenje da će rat vrlo brzo završiti. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, zato što više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore kako bismo dobili finu, slabu skupinu ljudi koja će ih ostaviti na miru i dopustiti im da dođu do nuklearnog oružja. Sve što žele je nuklearno oružje, a kad bi imali nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio u velikoj nevolji. U noćašnjim raketnim napadima na američku vojnu bazu Muwaffaq Salt u Jordanu oštećeno je nekoliko zrakoplova, među kojima A-10 Warthog, namijenjen borbenoj podršci kopnenim snagama. Napad je došao kao odgovor na novi američki napad na tankere koji su izlazili iz Perzijskog zaljeva. Američko zapovjedništvo CENTCOM priopćilo je da su upotrijebili oko 30 raketa Patriot prilikom protuzračne obrane. Za BH Radio 1, Igor Božović.

0: Najmanje 5 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo na putničkom trajektu u vodama kod zapadnih Filipina. Obalska straža te zemlje saopćila je da se deseci ljudi vode kao nestali. Do sada je spašeno 42 ljudi od ukupno 134 koliko ih je bilo na trajektu. Akcija spašavanja još traje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 20 stepeni, Banja Luci 21, Bijeljini 24, Tuzli 25, Sarajevu 26, Zenici 27 i u Mostaru 31 stepen.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa neposrednim obraćanjem koje se realizuje u skladu sa utvrđenim rasporedom i pravilima izbornog procesa. U narednim minutama Republikanci Bosne i Hercegovine uputit će poruku biračima, prezentovat će plan i program. Ostanite uz Radio Gračanica.
2: Dobar dan, dragi Gračanlije. Stanovnici Tuzlanskog kantona i građani cijele Bosne i Hercegovine. Sa vama je danas Abidemla Husinović ispred stranke Republikanci Bosne i Hercegovine, odnosno kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Politička organizacija Republikanci okuplja ljude koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti funkcionalna, pravedna i moderna država. Naš cilj nije rušenje postojećeg sistema, već njegovo unapređenje kroz odgovorne politike, stručnost i saradnju. Zalažemo se za politiku koja povezuje ljude, institucije i ideje. Smatramo da javna funkcija nije privilegija, nego obaveza prema građanima. Kada govorimo o našim prioritetima, prije svega želimo istaći vladavinu prava i funkcionalne institucije. Građanin mora znati da zakon važi jednako za sve, da institucije radi transparentno i da postoji odgovornost za njihov rad. Korupcija ne smije biti nešto na što naviknemo i što prihvatamo kao dio svakodnevnog života. Uz vladavinu prava neodvojivo je vezano i pitanje sigurnosti. Posebno želim govoriti o sigurnosti djece i žena. Moramo se ozbiljno zapitati u kakvom okruženju naša djeca odrastaju, gdje provode vrijeme i ko je odgovoran za njihovu sigurnost. Ne smijemo čekati da se dogodi tragedija, pa tek onda pitati gdje je sistem zakazao. Djeca moraju imati sigurno okruženje u školama, ustanovama i svim drugim mjestima u kojima provode vrijeme. Moramo imati jasne mehanizme prevencije, prijavljivanja i reagovanja kada postoji sumnja da dijete je ugroženo. Kada govorimo o ženama, posebno moramo govoriti o nasilju nad ženama i femicidu. Kada žena prijavi nasilje, institucije moraju reagovati. Ne smijemo čekati da prijetnja postane tragedija. Femicid često se ne pojavljuje ni otkuda. Nasilju mogu

hoditi prijetnje, fizičko ili psihičko nasilje, strah i različiti signali da je osoba ugrožena. Zato prijava nasilja ne smije biti samo još jedan predmet na stolu. Ona može biti pitanje nečijeg života. Moramo raditi na prevenciji, edukaciji, zaštite žrtava, ali i odgovornost institucija. Pravo na život, sigurnost i dostojanstvo nije privilegija. To je osnovno ljudsko pravo. Budite sigurni da svako djelo počinje od govora, a isto tako budite sigurni kad neko kaže da će vas ubiti, vjerovatno tu i namjerava. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste i obrazovanje, također položaj mladih. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste obrazovanje, ali i položaj mladih ljudi. Danas imamo veliki broj mladih koji završe fakultet, a onda im kažemo sada idi i stekni iskustvo. A ja se pitam, gdje su to iskustvo trebali steći? Ako 4 godine studirate određenu oblast, ne možemo onda čovjeku tek nakon fakulteta reći da tek sada treba početi učiti kako izgleda stvarni posao. Zato se zalažem za ozbiljnije povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Studenti tokom studija moraju imati kvalitetnu nastavu i praktične vježbe koje su povezane sa njihovom strukom. Ne mislim da je rješenje u tome da studente dodatno opteretimo formalnostima samo da bismo mogli reći da je odradio pripravnički. Pripravnički mora imati smisla. Student mora izaći sa fakulteta sa znanjem, ali i praktičnim sposobnostima koje može primijeniti. Što znači da možda studentima zapravo i ne treba pripravnički. U tom kontekstu posebno vidim prostor za razvoj kampusa i pametnu specijalizaciju. Tuzlanski kanton ima univerzitet, ima industrijsku tradiciju, ima stručne ljude, mlade i ogroman potencijal, ali moramo ih bolje povezivati. Ne treba nam obrazovanje koje postoji odvojeno od privrede. Treba nam sistem u kojem univerzitet, privreda i institucije razgovaraju jedni sa drugima. Pametna specijalizacija nam treba pomoći da prepoznamo u čemu smo dobri, gdje možemo biti konkurenti i u kojoj oblasti vrijedi ulagati znanje, tehnologiju i novac. Cilj nije samo da imamo što više diploma, kao što možete zaključiti, to je danas i trend. Cilj je da imamo ljude koji mogu stvarati, inovirati i svoje znanje pretvoriti u konkretnu vrijednost. Kada govorimo o mladima, moramo govoriti o tome zašto ljudi odlaze. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu ako im ne nudimo perspektivu. Perspektiva znači kvalitetno obrazovanje, posao, sigurnost, mogućnost, napredovanje i osjećaj da se njihov trud vrednuje. Zato moramo stvarati društvo u kojem mladi čovjek može reći ovdje mogu izgraditi svoj život. Sljedeća važna oblast jeste ekonomija. Bosna i Hercegovina ne može živjeti samo od javnog sektora. Moramo razvijati privatni sektor, industriju, mala i srednja preduzeća. Podrška malim i srednjim preduzećima mora biti stvarna, a ne samo lijepa stavka u programu. Poduzetniku treba jednostavnija administracija, predvidiv sistem, pristup znanju i institucijama koje mu pomažu da radi, a ne institucije koje mu stvaraju dodatne prepreke. Ako želimo privući investicije, moramo stvoriti pravnu sigurnost i funkcionalne institucije. Dolazimo do još jednog ogromnog potencijala Bosne i Hercegovine, naše dijaspore. Moram priznati da mi je često teško kada čujem kakav odnos imamo prema ljudima koji su sa razlogom napustili našu državu. Često ih se sjetimo samo kada nam treba njihov novac, donacije ili investicije. Premalo se pitamo šta mi možemo ponuditi njima kako bismo poboljšali narušeni odnos. Dijaspora nije samo novac koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Dijaspora su prije svega ljudi sa znanjem, iskustvom i kontaktima. To su ljudi koji rade u kompanijama, institucijama, univerzitetima i organizacijama širom Europe. Nedavno sam radeći na svom istraživanju o bosansko-hercegovačkoj dijaspori dobila odgovor jednog od političara iz Njemačke koji sam ima korijenje iz Bosne i Hercegovine, a to je Adis Ahmetović, kojeg ovom prilikom pozdravljam. Adis trenutno obnaša funkciju Bundestagu, odnosno donjem domu u Njemačkoj. I on ističe da ljudi koji poznaju obje zemlje i oba društva mogu uspostavljati kontakte između kompanija, univerziteta, općina, udruženja i političkih institucija. Oni prenose znanje i iskustva, podržavaju projekte u Bosni i Hercegovini i doprinose tome da Bosna i Hercegovina ne bude zaboravljena u Njemačkoj i na europskom nivou. I upravo tako trebamo posmatrati našu dijasporu. Ne želim odnos prema dijasporu.

Raspori koji se svodi na pošalji novac i dođi kad nam trebaš. Želim da ih pitamo kako možemo sarađivati, kako možemo povezati njihove kompanije sa našim kompanijama. Drugim riječima, veza sa dijasporom treba prije svega da bude međuljudska veza, gdje se razumijemo, gdje nastojimo izgladiti odnos i povrijeđenost ljudi koji su morali zbog ovakvog sistema da odu iz naše države. Zdravstvo. Sljedeće pitanje je zdravstvo i to je oblast o kojoj želim govoriti posebno ozbiljno. O zdravstvu ne govorim samo kao političarka, govorim kao građanka. Jer sutra kad ja odem u bolnicu, pitanje je ko će mene liječiti, ko će liječiti moje roditelje pa i moju djecu kad je budem imala. Zato moram ozbiljno razgovarati o tome kako je naš zdravstveni sistem organizovan. Ne možemo imati situaciju u kojoj se veliki broj problema iz drugih zdravstvenih ustanova konstantno prosljeđuje prema UKC-u u Tuzli, koji je već opterećen. Moramo jačati sve nivoje zdravstvene zaštite i omogućiti da građanin dobije odgovarajuću uslugu tamo gdje treba. UKC Tuzla mora imati uslove za kvalitetan rad, ali istovremeno moramo rasteretiti sistem tamo gdje je to moguće. Moramo ozbiljno razgovarati o javnim nabavkama i dostupnosti lijekova, kao i terapija. Posebno je nedopustivo da pacijent koji se bori za život dodatno brine da li će dobiti terapiju zato što je određeni postupak javne nabavke poništen, odgođen ili nije pravovremeno završen. Kada je riječ o onkološkim pacijentima, vrijeme nije administrativna kategorija. Vrijeme može značiti život. Zbog toga sistem javnih nabavki i planiranja potreba mora biti dovoljno efikasan da pacijent ne trpi posljedice institucionalne neefikasnosti. Moramo voditi računa i o ljudima koji rade u zdravstvu. Jedno je kada ja neispavana pred kamerom pogriješim, ali je sasvim nešto drugo kada zdravstveni radnik dođe iscrpljen i preopterećen na posao. Od njega zavisi ljudski život. To više nije samo njegov lični problem, već sistemski. To je pitanje organizacije zdravstvenog sistema. Moramo imati dovoljno ljudi, dovoljno kapaciteta i dobru organizaciju rada. Zdravstveni radnici nisu mašine. Posebno moramo govoriti o ženama koje dolaze na porođaj. Žena koja dođe da rodi dijete mora imati sigurnu i dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu. Ne smije zavisiti od toga koliko je tog dana neki odjel preopterećen, koliko ljudi nedostaje ili koliko je sistem loše organizovan. Socijalna politika. Važna je i socijalna sigurnost. Ne možemo govoriti o modernoj državi ako porodica koja se nalazi u problemu nema kome da se obrati. Moramo imati odgovorni odnos prema penzionerima, porodicama socijalno ugroženih građana i svima kojima je potrebna pomoć. Ali socijalna politika ne treba biti samo davanje novca. Ona treba pomoći čovjeku da, kada je to moguće, ponovo postane samostalan, da radi, napreduje i živi dostojanstveno. Sve ove oblasti međusobno su povezane. Ne možemo imati dobro zdravstvo bez funkcionalnih institucija. Ne možemo imati snažnu ekonomiju bez obrazovanih i sposobnih ljudi. Ne možemo zadržati mlade ako nemaju perspektivu. I ne možemo privući investicije ako nemamo vladavinu prava i sigurnost za investitore. I ne možemo govoriti o modernom društvu ako žena i djeca nisu sigurni i ako građanin nema povjerenja u institucije. Zato republikanci žele politiku koja povezuje sve ove oblasti. Mi vjerujemo u evropski put Bosne i Hercegovine, ali evropski put za nas nije samo politička parola. Evropske standarde trebamo usvajati, ali ih moramo prilagoditi našim stvarnim potrebama. Ne trebamo slijepo kopirati druge države. Trebamo učiti od onih čija rješenja funkcionišu i graditi vlastita rješenja koja odgovaraju našim građanima. Naš cilj jeste ulazak u Evropsku uniju do 2030. godine. Na kraju želim reći nešto i o tome zašto sam se odlučila kandidovati. Ne mislim da jedan čovjek može preko noći riješiti sve probleme, ali vjerujem da politika može biti drugačija. Želim politiku u kojoj se pitanja postavljaju i onda kada odgovori nisu ugodni. Politika u kojoj se prije donošenja odluke traži podaci i činjenice. Politiku u kojoj se rezultat mjeri po tome šta je stvarno urađeno, a ne po tome koliko je puta nešto izgovoreno. Možemo se politički ne slagati, ali moramo razgovarati kada su u pitanju naši građani. Oni koji poznaju društvene nauke znaju da ništa u društvu nije vječno i nepromjenjivo. Ideologije se mijenjaju, politički sistemi se mijenjaju. Društva se mijenjaju, civilizacije kroz historiju su se mijenjale, nestajale i ponovo nastajale.

Ono što u jednom vremenu izgledalo nepromjenjivo, u drugom je već postala prošlost. Zato ne prihvatam ni argument da mi danas ne možemo nešto promijeniti samo zato što je takvo stanje dugo postojalo. Ne možemo stalno tražiti izgovore u našoj prošlosti. Naša prošlost je važna. Ona je dio našeg identiteta, iskustva i razumijevanja društva. Ali prošlost ne smije biti izgovor da budućnost izgleda isto kao sadašnjost.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Samo u Fisu na odjelima vodo i elektromaterijala potražite kupatilski ormari Četa B, 145 maraka, tuš kabina Square, 399, bojler Tesi, 185, umivaonik, 59, LED plafonjera Zvijezdano nebo,

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. Dodao je da prevoznicima nakon višegodišnjih razgovora ne preostaje mnogo mogućnosti osim radikalnih poteza. Brković smatra posebno problematičnim to što Evropska komisija priznaje da problem postoji i istovremeno navodi da je otvorena za razgovore, ali prema njegovim riječima ne nudi konkretno rješenje. Nakon višemjesečne borbe i apela nemamo nikakvo rješenje, odnosno Evropska komisija ne nudi nikakav odgovor na naše apele, poručio je Brković. Problem se odnosi na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji zbog pravila o boravku u Šengenu mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici rudnika Zenica jučer su u zgradi vlade federacije održali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem, predstavnicima elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, na kojem se razgovaralo o realizaciji kredita Svjetske banke i isplati za ostalih plata rudarima. Prema zaključcima sa sastanka, plate za maj, juni i juli trebale bi biti isplaćene najkasnije do 18. septembra, dok je isplata plate za august planirana do 25. septembra. Zbog postignutog dogovora protesti rudara ispred zgrade vlade federacije koji su bili najavljeni za 16. septembar bit će otkazani. Predstavnici rudara poručili su da sada očekuju da dogovoreni rokovi budu ispoštovani i da nadležni ispune preuzete obaveze. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 konvertibilnih maraka za tribinu zapad, 50 za istok te 40 za sjever i jug. Predprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHFF Fans. Ipak, sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate.

Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u Bosni, u Hercegovini sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima kretaće se između 26 i 31 stepen Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju. Peace.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo mi, poštovani slušalci, dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Još uvijek četvrtak, 10. septembar 2026. godine. Veliki pozdrav svima vama i naravno još jednom topla dobrodošlica svima koji jeste u ovim trenucima uz program našeg radija. U toku je, rekli smo već, izborna kampanja, sutra će biti provedeni i testni izbori, a zašto ovo dodatno naglašavam? Zato jer i u programu Radio Gračanice, evo svakodnevno imate priliku da pratite predstavljanja kandidata koji će učestvovati na predstojećim izborima na listama svojih stranaka, političkih opcija, tako da i naša programska šema, nešto blago prilagođena, izmijenjena sa razlogom, jer izborna kampanja traje samo mjesec dana, izbori su, podsjećamo, 5. oktobra, nakon toga vraćamo se našim standardnim programskim sadržajima bez bilo kakvih posebnih promjena, pa tako sada vjerujem da se možete lako naviknuti i na ovo, nije strašna neka promjena, uglavnom priče i muzike nikada neće nedostajati kada je u pitanju program Radio Gračanice. U nastavku ćemo malo samo da pređemo preko servisnih informacija, stanju na putevima, malo ćemo govoriti o vremenu. Evo, stiglo nam je i toliko dugo očekivano osvježenje, ne baš onako kako je najavljeno da će biti danas neki 20 stepeni, s obzirom da je dosta topliji dan, 24-5 stepeni trenutna temperatura u našem gradu, ali svakako je došlo do promjene vremenskih prilika i u narednim danima treba očekivati još osvježenja, još poneki stepen niže temperature, oblake, kišu i sve ostalo, samo da ne bude nevremena koje pratimo da upravo ovih dana, juče i danas, ima širom regiona, kada se sudare i pomiješaju valjda ti topli i hladni vjetrovi, te tople i hladne zračne struje, onda nastane tamo problem. Imali smo priliku to da svojevremeno osjetimo i kod nas ovdje, kakvi su to bili ljetni pljuskovi, nevrijeme, da ne govorimo o onim većim problemima, ali evo, zaobilazilo nas je ovoga ljeta, zaobilazile su nas te oluje i ti problematični vremenski uslovi, pa nadamo se da ih neće biti ni do kraja ove sezone, ljetne sezone, sa početkom jeseni. Govorili smo o temperaturi, kratko da kažemo da evo današnji dan protiče, pa možemo reći, u promjenljivim vremenskim prilikama, nestabilnom vremenu. U izvještaju Bihamka se navodi da je za odvijanje saobraćaja ceste na putevima u Bosni i Hercegovini

Kada se saobraćaj odvija bez problema, bez nekih vanrednih zastoja i ograničenja. Ja non stop pominjem, ne znam kako je stanje dole na raskrsnici na magistralnom putu M4 kod robota gdje se pravi, gdje je u toku izgradnja nove raskrsnice kružnog toka, da li ima kakvih ograničenja ili nešto, s obzirom da ne koristim često taj dio puta, ali vjerujem da neće biti prevelikih problema i nadamo se da će ti radovi što prije biti završeni. Kada su u pitanju granični prelazi, nema nekakvih posebnih zaustavljanja i ograničenja ni kada su u pitanju granični prelazi. Čekanja nisu duža od 30 minuta, navodi se na stranici Bihamka. Nema najavljenih radarskih kontrola ni danas za područje Gračanice. Svakako vratite pozornost na poštivanje saobraćajnih znakova. Stacionarni radari su tu, a i intenzivne su kontrole onih takozvanih automobila presretača, tako da ne mislite da možete kako hoćete, povedite računa, sretan put naravno i ugodna vožnja. Nastavljamo dalje, samo da provjerimo kako je stanje sa ovim planskim isključenjima električne energije, da li ima nešto najavljeno za naredne dane kada je u pitanju Gračanica, kada je u pitanju područje našeg grada. Ništa ni s te strane, dakle možemo biti mirni, ne bi trebalo da dolazi do nestanaka električne energije. Malo muzike pa se vraćamo u studio sa pregledom aktuelnosti i dešavanja.

Nastavljamo dalje, najavili smo pregled dešavanja aktuelnosti, u nastavku ćemo istina govoriti malo više o sportu i sportskim temama i aktuelnostima, s obzirom da su sinoć igrali naši rukometaši, da je Bratstvo saznalo protivnika u okviru nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine, da ima dosta tih informacija vezanih i za naše nogometne reprezentativce, da su u toku i takmičenje u nogometnoj i rukometnoj ligi prvaka, čekamo još samo košarku i košarkaše da krenu i oni sa svojim elitnim evropskim takmičenjem. A ono sa čime ćemo otvoriti ovaj dio i najaviti jeste da će sutra biti održani testni izbori, podsjećamo, opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani 5. oktobra ove godine, naravno 2026. Biće neki promjena u smislu uvođenja tih novih tehnologija, o čemu se sve radi, nadamo se da će proteći sve u najboljem redu, dosta će tu biti potrebno izvršiti obuke za sve one ljude koji će učestvovati neposredno u izbornom procesu kako bi proteklo sve u najboljem redu. U tom smislu, evo i ovi sutra koji će biti održani testni izbori na nekoliko lokacija da se vidi šta, kako, šta bi to mogli biti neki od problema u praksi kada je u pitanju taj izborni proces, tako da građani, evo ako vas sutra neko nešto i zamoli ili ako znate mjesto gdje će biti održan ovaj neki od testnih izbora, svakako odradite to i evo izađite u susreti tim ljudima koji sve pripremaju kako bi izbori protekli u najboljem mogućem redu. Obavještenje za građane, evo tu su testni izbori, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, najveća je reforma izbornog procesa nakon donošenja stalnog izbornog zakona, ujedno jedan od najvećih reformskih procesa u radu institucija Bosne i Hercegovine. Shodno tome, Centralna izborna komisija dana 8. septembra donijela je odluku o provođenju testnih izbora. Testni izbori provode se kao pripremna aktivnost u svrhu sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima uz istovremeno provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati dana 11. septembra ove godine, sutra u petak, u periodu od 9 do 15 sati i to samo na sljedećim biračkim mjestima. Biračko mjesto Babići u Domu kulture, na koje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, i to naselja Omerbašić i Fazlije, Borici, Kahveđije i Karići. Biračko mjesto Gračanica 13 u zgradi gradske uprave. Na ovom mjestu mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, nastanjeni u ulicama Brčanska Malta, Kulina Bana, Lukavički Sokak, Pašalići, Sokogradska cesta, Lukavička ulica. Te imaginarno biračko mjesto u zgradi gradske uprave Gračanica. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na teritoriji grada Gračanica. Iz gradske izborne komisije pozivaju građane da se odazovu u što većem broju kako bi se upoznali sa novim izbornim tehnologijama i spremno dočekali dan.

izbora. Eto, to je to što se tiče ovih testnih izbora koji će biti provedeni sutra. Rekli smo sporta da ima, da pomenemo da su rukometaši sinoć igrali novu prijateljsku utakmicu protiv prvaka Kuvajta i Azije ekipe Burgan. Pobjedili su i sinoć kao i u subotu kada su prvi put igrali sa ovom ekipom. Izvještaj možete pronaći tamo na Facebook stranici RK Gračanica. Kada je u pitanju rukomet, nova kontrolna prijateljska utakmica za ekipu Gračanice bit će u subotu protiv Maglaja na domaćem terenu dvorana Bazen od 18 sati. Rekli smo da su izvučeni parovi u okviru Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, a ekipa Brastva će 23. septembra dalji prolazak u Kupu tražiti u gostima protiv Krajine iz Cazina. Nešto kasnije ćemo govoriti o ovim utakmicama nogometne lige prvaka, rukometne lige prvaka te ostalim aktuelnostima iz zemlje i regiona. Samo da kažemo da je u toku, da su u toku utakmice u nogometnoj ligi prvaka, da veliki broj naših igrača nastupa, da je Demirović jučer za Stuttgart postigao 3 gola protiv norveškog Vikinga za samo 12 minuta. Demirović dakle završio hat-trick i uz golove Demirovića, Tabakovića i svih ostalih naših momaka sigurno da će i odlazak u penziju Edina Džeke biti dosta, dosta lakši i spokojniji kako za njega, tako i za sve navijače reprezentacije. Ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Komus Gračanica vas poziva, reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: December 6, 2014, we're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden?
4: Woo! Let's do it!

thing ever.

vijest. Uređuje i vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveo je član konzorcijuma logistika Nikola Brković. Dodao je da prevoznicima nakon višegodišnjih razgovora ne preostaje mnogo mogućnosti osim radikalnih poteza. Brković smatra posebno problematičnim to što Evropska komisija priznaje da problem postoji i istovremeno navodi da je otvorena za razgovore, ali prema njegovim riječima ne nudi konkretno rješenje. Nakon više mjeseci nikakav odgovor na naše apele, poručio je Brković. Problem se odnosi na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koji zbog pravila o boravku u Šengenu mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Predstavnici rudnika Zenica jučer su u zgradi vlade federacije održali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem, predstavnicima elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Svjetske banke, na kojem se razgovaralo o realizaciji kredita Svjetske banke i isplati za ostalih plata rudarima. Prema zaključcima sa sastanka, plate za maj, juni i juli trebale bi biti isplaćene najkasnije do 18. septembra, dok je isplata plate za august planirana do 25. septembra. Zbog postignutog dogovora protesti rudara ispred zgrade vlade federacije koji su bili najavljeni za 16. septembar bit će otkazani. Predstavnici rudara poručili su da sada očekuju da dogovoreni rokovi budu ispoštovani i da nadležni ispune preuzete obaveze. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 konvertibilnih maraka za tribinu zapad, 50 za istok te 40 za sjever i jug. Predprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHFF Fans. Ipak, sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate. Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u Bosni, u Hercegovini sunčanije. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima kretaće se između 26 i 31 stepen Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Idemo mi dalje sa našim otvorenim programom. Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice. Tu i ostanite. U nastavku idemo malo sa pregledom naslova i pisanja internet portala. Šta je to aktuelno u zemlji, regionu i svijetu? Cijene goriva ponovo rastu. Nakon novih korekcija vozači za gorivo sada izdvajaju više nego ranije, a razlike između pojedinih benzinskih pumpi mogu biti značajne. Tako su kolege novinari malo ispitali kako je stanje u Tuzlanskom kantonu, pa se tako dizel prodaje po cijenama od 3 marki 34 do 3 marki 59 po litru, dok je prosječan cijena bila 3,5 marke. Najjeftiniji dizel bio je 3 marke i 34. Super 95-ica, cijene razlika skoro pola marke na različitim pumpama, od 2 marke 86 do 3 marke i 30. Super 98 se prodaje po cijenama od oko 3 marke 41. Bitne razlike u cijenama ima i ona aplikacija, svi koji toče gorivo mogu lako da provjere put.

aplikacije, pa da se odlučite ili za najjeftiniju ili za neku drugu najsigurniju varijantu. Bike Fest Panonika Tuzla od 11. do 13. septembra, bogat program i defile kroz grad, petak, dakle 11. septembar, subota 12. nedjelja 13. Biće tu dosta fine muzike, u subotu evo očekuje se i nastup Bomba i Štampe, sve će biti održano u organizaciji Moto kluba i javnog preduzeća Panonika Tuzla. Izvinio se zbog neprimjerene riječi o zločincu Mladiću, postao bez funkcije u Bijeljini. Skupština grada Bijeljine smijenila je Samira Bećevca, jedinog Bošnjaka na funkciji potpredsjednika Skupštine, nakon njegove objave o smrti Ratka Mladića. Za smjenu je glasalo 30 odbornika. Radončić obećao da će vratiti posmrtne ostatke Husein kapetana Gradaščevića. Eto, i to je jedno od izbornih obećanja koje koriste političari u Bosni i Hercegovini. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić obavio radne posjete Gračanicu i Gradarcu. Posjetio pogone gračaničke firme Indeks, a između ostalog u naslovu je izvučeno i to da je obećao da će vratiti posmrtne ostatke Husein kapetana Gradaščevića. Dobro, vidjet ćemo gdje će na kraju završiti kosti Husein kapetana Gradaščevića. Znamo kad se kod nas ovdje počnu nosati i vaditi kosti da to nije dobro. NATO otkrio ruske planove duboko u Arktiku, korištena do sad neviđena tehnologija. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard ovoga proljeća saveznici NATO-a otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kablova bez ostavljanja tragova. Tako je kad se ratuje, pa samo gledaju jedni i drugi kako da naprave nešto loše svojim protivnicima, umjesto da svi zajedno gledamo ka naprijed, idemo ka boljem. Ali džabo, evo kad imaš Ruse, imaš ove i one koji su vazda nešto željni rata i željni problema. Ali još par naslova, ovo smo već čitali, opozvan potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina, očigledno ovaj događaj izazvao dosta pažnje u medijima u Bosni i Hercegovini. Sinoći napad Irana na bazu SAD-a u Jordanu koštao je Amerikanci između 240 i 500 miliona dolara samo u raketama Patriot. Predsjednik Mongolije, evo ga, diže tegove, pokazuje snagu sa 58 godina s benča, 20 puta digao 100 kilograma. Tako bi mogli i ovi naši da se takmiče ko može više da trči i da digne tegova, a ne ko može više da se naoružava i stvori problema. Engleski velikan zažalio zbog Demirovića, nisu riješili pregovore pa vidjeli šta radi u Ligi prvaka. Vidjeli su svi navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, sinoć Demirović, 3 komada za 12 minuta. To bi bili neki od naslova koje smo izdvojili za vas. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama, malo muzike, pa ćemo da prijeđemo preko sportskih terena. Sinoć, preksinoć, večeras bit će utakmice Lige prvaka, nogometne, rukometne, da vidimo kakvi su to rezultati, ko koga pobjeđuje.

U nastavku, dakle, malo o sportu, sportskim temama i aktuelnostima. Ove sedmice su počele utakmice u nogometnoj Ligi prvaka, dosta toga zanimljivog, dosta zanimljivih utakmica i dosta naših igrača koji nastupaju za svoje timove u okviru Lige prvaka. Tako je sve počelo u utorak kada bismo izdvojili utakmicu Real Madrida Intera u kojoj je Real Madrid slavio 2-1 protiv ekipe Intera. Manchester City je na primjer bio bolji od Porta u gostima 2-0. Kada je u pitanju sinoćni raspored, da kažemo da je juče do duše odigrana i utakmica premijer Lige Bosne i Hercegovine u nogometu zaostala, a utakmica drugog kola. Vjerujem da su navijači Željezničara i Sarajeva upoznati i tekako kako je završilo, a završilo je 2-0 za domaćine, za Željezničar koji je nanio tako gradskom rivalu novi poraz. Inače, kada su u pitanju utakmice u Ligi prvaka, sinoć Barcelona Feyenoord 2-1. Barcelona na početku ove sezone zaista izgleda opasno i moćno kako u domaćem prvenstvu, tako i u Ligi prvaka. Međutim, često se kaže puno je bitnije biti opasan i moćan tamo na proljeće naredne godine, u aprilu, u maju, kada se dijele nagrade, kada se osvajaju mjesta, kada se osvajaju evropski domaći kupovi, pa vidjet ćemo da li Barcelona može da održi ovu formu tamo skroz do naredne godine, do mjeseca aprila ili maja. Stuttgart Viking 3-1, odnosno Ermedin Demirović Viking 3-1. Sjani Demirović sa 3 gola potopio norveškog predstavnika i to samo za 12 minuta jučer u jednoj od tih utakmica. Nije mu bilo potrebno puno vremena da postigne 3 gola i moramo reći, evo, i uz Demirovića, Tabakovića, Bajraktarevića, koje još se postigao golove, Muharemović sinoć, iako je ekipa izgubila, zaista u dobroj formi naši igrači, naši napadači, a to može samo da raduje sve nas, s obzirom da, evo, Edin Džejko najavio oproštaj 2. oktobra od reprezentacije u toj utakmici protiv Švedske. Ukoliko svi ostali budu u ovakvoj formi u kakvoj su trenutno, ne bi trebali previše da patimo zbog Džekinog učinka na terenu. Naravno, kapiten će nedostajati kao neko koji je 20 godina bio tu uz reprezentaciju, ali bitno da ne izostane onaj učinak, to jeste da ovi ostali nadoknade sve ono što je Edin donosio našoj reprezentaciji. Sinoć još Liverpool, Atletico Madrid, još jedan od derbija 2-1, Napoli, Arsenal također.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kuće?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Sa vama Adnan Džafo, Irfan Izerovski, vaši domaćini koji vas pozdravljaju i naravno pozivaju da ostanete uz nas. Trošimo 10. dan mjeseca septembra 2026. godine, četvrtak, 15 sati 34 minute. Iako je znatno osvježilo danas, ipak nije bilo onako kako su najavljivali jučer i prekjučer i prethodnih dana, da bi moglo biti još svježije i još niže temperature u odnosu na ono što smo imali prethodnih dana, ali osjetilo je se to da su stigli malo oblaci, da je bilo malo i kiše jučer, da je znatno niža i temperatura, jučer, prekjučer je baš bilo jako, jako toplo. Danas evo neka 23-24 stepena od 12, pa evo do ovih trenutaka mijenjalo se tako. Trenutno piše ovdje podaci sa interneta 24 stepena Celzijusa. Dolazi, to je definitivno promjena vremena, samo da ne bude nekakvih ekstrema. Gledao sam evo, prije neko vrijeme na internetu putem svih tih društvenih mreža i svega, da je u Sloveniji danas baš bilo prije nekoliko sati jako nevrijeme, padala su tamo stabla i ostalo, samo da nas zaobiđe. Ovoga smo ljeta imali, čini mi se, sreće sa tim ljetom.

tim prolaznim onim nevremenom koje zna biti jako, jako nasilno, silovito. Ovoga ljeta ne sjećam se da je bilo baš nešto tako i hvala Bogu da nije, kada se sjetim onih scena, jaka kiša, tuča, grad, vjetar, lomi grane, diže krovove, crepove i tako dalje. Imali smo i to priliku da posvjedočimo. Hvala Bogu da nas zaobilazi i nadamo se, evo, da će i dalje biti bez takvih nekakvih ekstremnih vremenskih neprilika. Sa vama, naravno, u ovom uvodnom dijelu ćemo podijeliti nekoliko ovih osnovnih informacija kako protiče današnji dan kada je u pitanju stanje sigurnosti u našem gradu, malo prijeći preko događaja i aktuelnosti. Tu su i ono, ove standardne servisne informacije. Naravno, poželjeti vam ugodne trenutke uz program našeg radija, da se opustite, relaksirate, svi oni koji su eventualno na putu kući, da nema gužve na putevima, da nema nervoze, da nema previše umora, a oni koji su tek počeli sa svojim radnim danom, i njima također, evo, zaustala se Radio Gračanice i naš muzički zabavni program, to vrijeme protekne onako u što ugodnijoj, lagodnijoj atmosferi. Ostanite sa nama, svima koji jeste u ovim trenucima uz program našeg radija, muzika pa studio.

Idemo sa servisnim informacijama, ono što smo obećali o stanju sigurnosti, kontaktirali smo vatrogasce i policiju, vatrogasci danas provode miran dan, a iz policijske stanice su nam kazali da je jutros bila jedna saobraćajna nezgoda manjeg intenziteta, ona u kojoj su učesnici popunili evropski obrazac, osim toga ništa posebno danas zabilježeno i posebno interesantno za medije i javnost. Moglo i bez ove manje saobraćajne nezgode, ali eto. Svima vama naravno koji ste u ovim trenucima uz nas, želimo sretan put, ugodnu vožnju vozačima, posebno da budu oprezni. Evo malo sada ima i kiše, počinje u ovi dani sa kišni dani, može biti dosta klizavo, opasno, povedite računa o tome i sačuvajte i sebe i druge. Rekli smo da je trenutno 24 stepena u našem gradu, da je danas bilo umjereno do pretežno oblačno. U drugom dijelu dana jače na oblačenje sa jugozapada moglo bi usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena bilo je na istoku Bosne. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Što se tiče temperatura, jutarnje između 13 i 17, najviše dnevne od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Ali ovi koji redovno rane već znaju da se u jutarnjim satima treba malo bolje obući, ne baš onako čisto ljetni outfit sa kratkim rukavima i tako dalje. Ipak ujutru bude poprilično svježe u posljednje vrijeme, posljednji dana, tako da iz prakse neko će reći, možemo potvrditi da se za jutra i večeri treba malo spremiti. Nema ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, nema ništa posebno ni prijavljeno, najavljeno ili da imamo neku informaciju o nekakvim zastojima na području grada Gračanica. Ne znam u ovim trenucima da li ima one redovne saobraćajne špice. Sada kako su i đaci počeli sa nastavom, zna se ovdje ograditi malo gužve kod BKC-a gdje prelaze ulicu i slično, ali vjerujem da nema prevelike gužve i predugih čekanja u svakom slučaju, iako se zadesite bez nervoze. Nema najavljenih radarskih kontrola, to smo također zaključili danas za područje Gračanice, a nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije u narednim danima za područje grada Gračanica. Sve ovo o čemu govorimo i dosta toga više možete pronaći na našoj web ili Facebook stranici gdje objavljujemo aktuelnosti, sve informacije iz naše lokalne zajednice, sve ovo o čemu pričamo, a tiče se naše lokalne sredine, možete sigurno pronaći na Facebooku, izvještaji, video izvještaji, galerije fotografija, možete tamo da pišete, da ostavljate komentare, da učestvujete u diskusijama i raspravama, samo da se previše ne hvatate za to sve srčano, previše baš odgovorno, da ne dolazi do nekakvih bezveznih svađa. Preporuka dakle za posjetu našoj web stranici i našoj Facebook stranici, a uvijek to na kraju dodam, svakako preporuka da posjetite i web stranicu grada Gračanica gdje možete da se informišete o onim aktuelnostima i bitnim temama o kojima možete da se informišete na ovoj stranici ukoliko vam treba neka informacija. Opet, muzika, studio.

Još malo o aktuelnostima. Znamo da je u toku izborna kampanja, da je u programu Radio Gračanice možete da slušate svakodnevno do 5. oktobra predstavljanje kandidata na predstojećim izborima. U tom smjeru dvije informacije. Naime, sutra će na tri biračka mjesta biti održani testni izbori, i to na biračkom mjestu u Babićima, u Domu kulture, na koje mogu glasati samo oni koji su registrovani za ovo, dakle, mjesto, a to su birači iz naselja Omerbašići, Fazlije, Borici, Kahveđije i Karići. Biračko mjesto Gračanica 13 u zgradi gradske uprave, tu mogu da glasaju samo oni koji su nastanjeni ulicama Brčanska Malta, Kulina Bana, Lukavički Sokak, Pašalići, Sokogradska cesta i Lukavička ulica, te biračko mjesto pod nazivom imaginarno biračko mjesto u zgradi gradske uprave, gdje mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na teritoriji grada Gračanica. Iz gradske izborne komisije pozivaju sutra građane da se odazovu u što većem broju kako bi se upoznali sa novim izbornim tehnologijama i spremno dočekali dan izbora, a vjerujem da će i sve izborne komisije dobiti povratnu informaciju o tome kako se ponašaju nove tehnologije koje će biti

biti implementirane na predstojećim izborima 5. oktobra. I to nije sve. Sutra u Gračanici, u tržnom centru Etna, od 16 do 19 sati, možemo reći, nove izborne tehnologije i simulacija glasanja, i možete isprobati nove izborne tehnologije, kako će izgledati glasanje uz te nove tehnologije. Učestvujte u simulaciji glasanja, isprobajte biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Ovo je otvoreno za sve, nisu potrebne prethodne prijave. Još jednom ponavljam, sutra u tržnom centru Etna od 16 do 19 sati. Da, dodamo da su rukometaši sinoć upisali novu pobjedu protiv ekipe Burgan, prvakom Kuvajta. Nakon subote, kada su triumfovali protiv ove ekipe u Sarajevu, u dvorani hotela Hills, i sinoć isti protivnik, isto mjesto, hotel Hills dvorana, i pobjeda protiv ekipe Burgan. Izvještaj možete pronaći tamo na Facebook stranici RK Gračanica, gdje je najavljeno da će u subotu biti odigrana nova prijateljska utakmica, i to protiv Maglaja u dvorani Bazen, dakle u Gračanici, sa početkom u 18 sati. Jučer je obavljeno izvlačenje parova Kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Nama interesantno zbog Bratstva. Bratstvo za protivnika dobilo Krajinu iz Cazina, i to u gostima u Cazinu, a utakmica će biti odigrana 23. septembra. I treba li pominjati, za sve ljubitelje nogometa ovih dana gledamo utakmice u Ligi prvaka, fantastične nove utakmice i fantastični nastupi naših reprezentativaca. Demirović sinoć sa Stuttgartom bio bolji od norveškog Vikinga 3-1. Demirović postigao sva tri gola samo za 12 minuta, bravo majstore. I vjerujem da će uz odličnu formu Demirovića i svih ostalih naših igrača lakše sve podnijeti i navijači Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju najavljeni oproštaj kapitena Edina Džeke, koji je rekao da mu je protiv Švedske 2. oktobra novi i posljednji nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.
5: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbeno.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 10. septembarski dan. Danas govorimo o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora. Sagovornik Merced Kamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Građanice. Svečano otvorenje nove školske zgrade u područnoj školi u Donjoj Lohinji planirano je u sredu 16. septembra sa početkom u 12 sati. 34. godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Svečana akademija planirana je 29. septembra sa početkom u 12 sati. Rukometaši su ostvarili pobjedu u prijateljskoj utakmici. Bratstvo u kupu protiv Krajine i Stazije. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s tim što drugom dijelu dana jače oblačenijsko zapora, slabo kišu, pljuskove i grljavinu, dok je najviše sunčanog vremena bilo danas na istoku Bosne. U Hercegovini prodavala sunčano zumjerna oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bihać 15 stepeni, Bjelašnica i Sanski most 18, Prijedor 19, Vanja Luka 23, Jajce 25, Bijeljina, Dobojka, Dačac i Ivan Selo 26, Lino 27, Bugura, Sokolac i Tuzla 28, Zvornik 29, Zenica 30, Trebnje 31, Neumi Sarajevo 32, Mostar 35 stepeni. Sutra, umjereno pretež oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab, umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza aktualni su i nad magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumpolovac i Mostar Čitluk Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i poseban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo 10. septembarsko izdanje. U Gračanici sutra tesni izbori od 9 do 15 sati. Svečano otvorenje nove školske zgrade u područnoj školi u Donjoj Lohinji u sredu 16. septembra. Nizom događaja na području našeg kantona planirano je obilježavanje 34. godišnjice drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj. Info.

Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati sutra u periodu od 9 do 15 sati. Raspored biračkih mjesta možete pogledati na Facebook profilu našeg radija kao i na stranici Gradske uprave u Gračanici. Svečano otvorenje nove školske zgrade u područnoj školi u Donjoj Lohinji planirano je u sredu 16. septembra sa početkom od

0: a centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Obilježavanje će to tokom septembra obuhvatiti niz sadržaja posvećeni pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i ulozi drugog korpusa u odbrani države, kazala je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević. Programu Radio Građanice danas govorimo o pripremama za opće izbore 2026. godine, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora, ali i svemu ostalom što bi građani trebali znati. Moj sagovornik i gost je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Građanica. Pa možda za sami početak da nam kažete u kojoj fazi su pripreme za opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
1: Pa na području grada Gračanca, odnosno izborna jedinica 044A Gračanca, pripreme su već u podmakloj fazi. Imenovali smo članove i zamjenike biračkih odbora, u fazi smo imenovanja predsjednika i zamjenika, odnosno dostavljanja prijedloga Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom da Centralna izborna komisija sad imenuje predsjednike i zamjenike. Također radimo na prezentaciji SIT uređaja, da napomenim, koji će biti u 16 sati u tržnom centru Etna, te radimo znači testne izbore koji će biti 11.9.2026. godine u terminu od 9 sati do 15. na biračkim mjestima 020 Gračanica, koji će biti smješteno u gradskoj upravi, zatim biračko mjesto 002 Babići, koji će biti u Domu kulture Babići, te imaginarno biračko mjesto gdje će moći glasati svi glasači sa područja grada Gračanica, svi koji su ovdje registrovani, a također bit će smješteno u gradskoj upravi grada Gračanica. Što se tiče testiranja, ovo je prvi put da radimo, testiraju se elektronski uređaji. Što se tiče samog procesa glasanja, on ostaje isti, međutim samo testiramo elektronske uređaje, odnosno odašiljanje rezultata iz izborne jedinice Gračanica, znači prema Centralnoj izbornoj komisiji, da vidimo kako to sve funkcioniše.
0: Koliko je uključeno političkih subjekata u izborni proces i koji su to subjekti kada je riječ o području našeg grada?
1: Što se tiče naše izborne jedinice, imamo 18 ukupno političkih subjekata, s tim da je 17 parlamentarno, ti 17 su imali pravo predlaganja biračkih odbora. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Naša stranka, Za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića, Željko Komšić, Za građansku državu, NES, BiH, PDA i Naprijed, Za evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, Hrvatska demokratska zajednica, Snaga naroda, Ramo Isak, Crvene linije, Hrvatska demokratska zajednica 1990, BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa, BOS Mirne Sajanović, Stranka za bolju budućnost, Socijaldemokrate i Republikanci Bosne i Hercegovine. To je 18 političkih subjekata koji će uzeti učešće na predstojećim općim izborima.
0: Da li je završeno imenovanje članova biračkih odbora, da li je organizovana i završena obuka?
1: Odluka o imenovanju članova zamjenika biračkog odbora je donesena. Sa subotom i nedjeljom startamo sa obukom. Mislim da će subota, nedjelja i utorak ovaj ukupno 250 kandidata proći obuku.
0: Imate li informaciju koliko građana na području našeg grada ima pravo glasa?
1: Ukupno 42.241 glasač je registrovan na području u izbornoj jedinici Gračanica. To je zaključno sa 28.2026. godine kada je zaključen birački spisak.
0: Kako građani mogu provjeriti da li se nalaze na biračkom mjestu i gdje mogu provjeriti?
1: Što se tiče provjere gdje se nalaze na kom biračkom mjestu, to mogu uvijek uraditi u kancelariji broj 9 u gradskoj upravi grada Gračanica, s tim da imaju aplikaciju e-izbore na internet stranici izbori.ba gdje mogu s pomoć svojih podataka, odnosno matičnog broja, u svakom trenutku provjeriti gdje glasaju.
0: Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti?
1: Sada nije bilo prijavljene nepravilnosti.
0: Značajne su izmjene kada je riječ o glasanju. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine su kazali da su počeli sa edukacijom birača za glasanje. Koje su vaše aktivnosti na tom planu?
1: Pa suštinski sam proces glasanja nije promijenjen, osim uvođenja elektronskog oblika glasanja. Što se tiče izborne jedinice Gračanica, evo, pristupam sa obukom, odnosno sa uvođenjem stanovništva u sam proces glasanja. On će biti organizovan u

0: tržnom centru Etna od 16 sati, gdje će građani imati pristup elektronskim uređajima, uređaju za identifikaciju, znači za biometriju, i uređaju za skeniranje glasačkih listića, gdje će moći probati da vidi kako sve to funkcioniše, kako to sve radi, moće proći kroz proces glasanja. Bit ćemo 6 sati, ja mislim, u tržnom centru Etna.
1: Gospodine Hamziću, koja bi to bila vaša poruka za birače, za građane Gračanice?
0: Pa kao prvo, poruka biračima bila da izađu na ove opće izbore 4. oktobra 2024. Također, htio bih dodat da Gradska izborna komisija ima mnogo, mnogo problema kod imenovanja članova i zamjenika biračkih odbora. Također, slab nam je odziv i za predsjednike i zamjenike predsjednika. Pa bi sugerio na sve one koji imaju vremena, zatim studente, učenike, koji imaju završenu srednju školu, posebno oni fakultetski obrazovani, da se prijavljuju za rad u biračkim odborima, a posebno da dođu u kancelariju broj 9 da preuzmu materijale i da se prijave i za rad kao predsjednici, odnosno zamjenici biračkih odbora.
1: Koliko mjesta imate nepopunjenih?
0: Što se tiče članstva biračkih odbora, ukupno je 60 mjesta nepopunjeno, a što se tiče predsjednika, otprilike 40% je nepopunjenih mjesta predsjednika, odnosno zamjenika.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Merced Hamziš, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanice.
2: Info 5.
1: Bend Divan Hana održat će 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah koncert u Gračanici. Više u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
4: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno sa Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski i Bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo. Tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
3: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
5: Sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće, i sve nam je to zaista okej, ali se jako, jako raduje.
3: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
4: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas sevdalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj, jednostavno živjeti sevdah, ono, voliti sevdah i evo kažem, opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu. Stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
3: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
5: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih dojenja i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti. Neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, poveo je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao. Mi smo mnogo zahvalni onaj svakoj osobi, na svakoj, što se kaže, kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
3: Ulaznice za koncert Divan Hane u prodaji su svaki radni dan na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
6: Komentaši su sinoć u Sarajevu u drugom prijateljskom susretu protiv prvaka Azije, ekipe Burgan iz Kuvajta, slavili rezultatom 24-21 nakon što je na poluvremenu bilo 12-9. Iako oslabljeni neigranjem kapitena Hamidovića te Arizanovića i Ćosića, igrači Gračanice pružili su odličnu partiju, posebno

0: U fazi odbrane i sasvim zasluženo došli do pobjede. Narednu provjeru Gračanica će imati u subotu kada im u goste dolazi ekipa Maglaja. Utakmica će biti odigrana u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Žrijeb za završnicu nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine je održan jučer u prostorijama hotela Holiday, nakon kojeg su poznati parovi. Završnica kupa Federacije je planirana da se odigra 23. septembra, a tamo će biti i neki veoma zanimljivi mečevi, jer je žrijeb spojio federalne prvoligaše Budućnost i Zvijezdu te Slobodu i Radnik. Voljom žrijeba Brastvo će 23. septembra gostovati kod Krajine u Cazinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 maraka zapad, 50 istok te 40 za sjever jug. Pretprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHF Fans. Ipak sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje i kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate. Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 10. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s tim što drugom dijelu dana jače oblačenjsko zapora, slabo kišu, pljuskove i grmljavinu, dok je najviše sunčanog vremena bilo danas na istoku Bosne. U Hercegovini je prodavala sunčano zumene oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bihać 15 stepeni, Bjelašnica i Savski most 18, Prijedor 19, Vanja Luka 23, Jajce 25, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Ivan Selo 26, Lino 27, Bugojno, Sokolac i Tuzla 28, Zvornik 29, Zenica 30, Trebnje 31, Neumi Sarajevo 32, Mostar 35 stepeni. Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab, umjeren, čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Stanje na putevima.
6: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza aktuelni su i nad magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumpolovac i Mostar Čitluk Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, s tim što drugom dijelu dana jače oblačenijsko zapora, slabo kišu, pljuskove i grmljavinu, dok je najviše sunčanog vremena bilo danas na istoku Bosne. U Hercegovini prodavala sunčano zumjerna oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bihać 15 stepeni, Bjelašnica i Savski most 18, Prijedor 19, Banja Luka 23, Jajce 25, Bijeljina, Dobojgrad, Dačac i Ivan Selo 26, Lino 27, Bugura, Sokolac i Tuzla 28, Zvornik 29, Zenica 30, Trebnje 31, Neumi Sarajevo 32, Mostar 35 stepeni. Sutra, umjereno pretež oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
8: Stanje na putevima.
9: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje

još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza aktualni su i nad magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumpolovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džavo. Nastavljamo mi, poštovani slušalci, dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Još uvijek četvrtak, 10. septembar 2026. godine. Veliki pozdrav svima vama i naravno još jednom topla dobrodošlica svima koji jeste u ovim trenucima uz program našeg radija. U toku je, rekli smo već, izborna kampanja, sutra će biti provedeni i testni izbori, a zašto ovo dodatno naglašavam? Zato jer i u programu Radio Gračanice, evo svakodnevno imate priliku da pratite predstavljanja kandidata koji će učestvovati na predstojećim izborima, na listama svojih stranaka, političkih opcija, tako da i naša programska šema, nešto blago prilagođena, izmijenjena sa razlogom, jer izborna kampanja traje samo mjesec dana, izbori su, podsjećamo, 5. oktobra, nakon toga vraćamo se našim standardnim programskim sadržajima bez bilo kakvih posebnih promjena, pa tako sada vjerujem da se možete lako naviknuti i na ovo, nije strašna neka promjena, uglavnom priče i muzike nikada neće nedostajati kada je u pitanju program Radio Gračanice. U nastavku ćemo malo samo da pređemo preko servisnih informacija, stanju na putevima, malo ćemo govoriti o vremenu. Evo, stiglo nam je i toliko dugo očekivano osvježenje, ne baš onako kako je najavljeno da će biti danas neki 20-ak stepeni, s obzirom da je dosta topliji dan, 20, evo i 4-5 stepeni trenuta temperatura u našem gradu, ali svakako je došlo do promjene vremenskih prilika.

narednim danima treba očekivati još osvježenja, još poneki stepen niže temperature, oblake, kišu i sve ostalo, samo da ne bude nevremena koje pratimo da upravo ovih dana, juče i danas, ima širom regiona, kada se sudare i pomiješaju valjda ti topli i hladni vjetrovi, te tople i hladne zračne struje, onda nastane tamo problem. Imali smo priliku to da svojevremeno osjetimo i kod nas ovdje, kakvi su to bili ljetni pljuskovi, nevrijeme, da ne govorimo o onim većim problemima, ali evo, zaobilazilo nas je ovoga ljeta, zaobilazile su nas te oluje i ti problematični vremenski uslovi, pa nadamo se da ih neće biti ni do kraja ove sezone, ljetne sezone, sa početkom jeseni. Govorili smo o temperaturi, kratko da kažemo da evo današnji dan protiče, pa možemo reći, u promjenljivim vremenskim prilikama, nestabilnom vremenu. U izvještaju Bihamka se navodi da je za odvijanje saobraćaja ceste na putevima u Bosni i Hercegovini, da se saobraćaj odvija bez problema, bez nekih vanrednih zastoja i ograničenja. Ja non stop pominjem, ne znam kako je stanje dole na raskrsnici na magistralnom putu M4 kod Robota, gdje se pravi, gdje je u toku izgradnja nove raskrsnice kružnog toka, da li ima kakvih ograničenja ili nešto, s obzirom da ne koristim često taj dio puta, ali vjerujem da neće biti prevelikih problema i nadamo se da će ti radovi što prije biti završeni. Kada su u pitanju granični prelazi, nema nekakvih posebnih zaustavljanja i ograničenja ni kada su u pitanju granični prelazi. Čekanja nisu duža od 30 minuta, navodi se na stranici Bihamka. Nema najavljenih radarskih kontrola ni danas za područje Gračanice. Svakako vratite pozornost na poštivanje saobraćajnih znakova. Stacionarni radari su tu, a i intenzivne su kontrole onih takozvanih automobila presretača, tako da ne mislite da možete kako hoćete, povedite računa, sretan put naravno i ugodna vožnja. Nastavljamo dalje, samo da provjerimo kako je stanje sa ovim planskim isključenjima električne energije, da li ima nešto najavljeno za naredne dane kada je u pitanju Gračanica, kada je u pitanju područje našeg grada. Ništa ni s te strane, dakle, možemo biti mirni, ne bi trebalo da dolazi do nestanaka električne energije. Malo muzike, pa se vraćamo u studio sa pregledom aktualnosti i dešavanja.

Nastavljamo dalje, najavili smo pregled dešavanja aktuelnosti, u nastavku ćemo istina govoriti malo više o sportu i sportskim temama i aktuelnostima, s obzirom da su sinoć igrali naši rukometaši, da je Bratstvo saznalo protivnika u okviru nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine, da ima dosta tih informacija vezanih i za naše nogometne reprezentativce, da su u toku i takmičenje u nogometnoj i rukometnoj ligi prvaka. Čekamo još samo košarku i košarkaše da krenu i oni sa svojim elitnim evropskim takmičenjem. A ono sa čime ćemo otvoriti ovaj dio i najaviti jeste da će sutra biti održani testni izbori. Podsjećamo, opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani 5. oktobra ove godine, naravno 2026. Biće neki promjena u smislu uvođenja tih novih tehnologija, o čemu se sve radi, nadamo se da će proteći sve u najboljem redu. Dosta će tu biti potrebno izvršiti obuke za sve one ljude koji će učestvovati neposredno u izbornom procesu kako bi proteklo sve u najboljem redu. U tom smislu, evo i ovdje sutra koji će biti održani testni izbori na nekoliko lokacija, da se vidi šta, kako, šta bi to mogli biti neki od problema u praksi kada je u pitanju taj izborni proces, tako da građani, evo ako vas sutra neko nešto i zamoli, ili ako znate mjesto gdje će biti održan ovaj neki od testnih izbora, svakako odradite to i evo, izađite u susret tim ljudima koji sve pripremaju kako bi izbori protekli u najboljem mogućem redu. Obavještenje za građane, evo tu su testni izbori, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, najveća reforma izbornog procesa nakon donošenja stalnog izbornog zakona, ujedno jedan od najvećih reformskih procesa u radu institucija Bosne i Hercegovine. Shodno tome, Centralna izborna komisija dana 8. septembra donijela je odluku o provođenju testnih izbora. Testni izbori provode se kao pripremna aktivnost u svrhu sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima uz istovremeno

meru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu. Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati dana 11. septembra ove godine, sutra u petak, u periodu od 9 do 15 sati i to samo na sljedećim biračkim mjestima. Biračko mjesto Babići u Domu kulture, na koje mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, i to naselja Omerbašići, Fazlije, Borici, Kahveđije i Karići. Biračko mjesto Gračanica 13 u zgradi gradske uprave. Na ovom mjestu mogu glasati samo glasači registrovani za glasanje na ovom biračkom mjestu, nastanjeni u ulicama Brčanska Malta, Kulina Bana, Lukavički Sokak, Pašalići, Sokogradska cesta, Lukavička ulica. Te imaginarno biračko mjesto u zgradi gradske uprave Gračanica. Na ovom biračkom mjestu mogu glasati svi glasači sa prebivalištem na teritoriji grada Gračanica. Iz gradske izborne komisije pozivaju građane da se odazovu u što većem broju kako bi se upoznali sa novim izbornim tehnologijama i spremno dočekali dan izbora. Eto, to je to što se tiče ovih testnih izbora koji će biti provedeni sutra. Rekli smo sporta da ima, da pomenemo da su rukometaši sinoć igrali novu prijateljsku utakmicu protiv prvaka Kuvajta i Azije, ekipe Burgan. Pobjedili su i sinoć kao i u subotu kada su prvi put igrali sa ovom ekipom. Izvještaj možete pronaći tamo na Facebook stranici RK Gračanica. Kada je u pitanju rukomet, nova kontrolna prijateljska utakmica za ekipu Gračanice bit će u subotu protiv Maglaja na domaćem terenu, dvorana Bazen, od 18 sati. Rekli smo da su izvučeni parovi u okviru Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, a ekipa Brastva će 23. septembra dalji prolazak u Kupu tražiti u gostima protiv Krajine iz Cazina. Nešto kasnije ćemo govoriti o ovim utakmicama nogometne lige prvaka, rukometne lige prvaka te ostalim aktuelnostima iz zemlje i regiona. Samo da kažemo da je u toku, da su u toku utakmice u nogometnoj ligi prvaka, da veliki broj naših igrača nastupa, da je Demirović jučer za Stuttgart postigao 3 gola protiv norveškog Vikinga za samo 12 minuta. Demirović dakle završio hetrik i uz golove Demirovića, Tabakovića i svih ostalih naših momaka, sigurno da će i odlazak u penziju Edina Džeke biti dosta, dosta lakši i spokojniji kako za njega, tako i za sve navijače reprezentacije. Ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: na globalnoj razini u sklopu podataka, ističe se u saopćenju. U usporedbi sa procijenjenom trend industrijskom razinom, globalna prosječna temperatura zraka na površini bila je 1,65 Celzijevih. Na sušnim područjima protoci velikih evropskih rijeka bili su iznimno niski, uključujući od zapada prema istoku Rajnu, Dunav, Južni Bug i Dnjepar, na kojima su zabilježeni iznimno niski protoci, pojasnili su. Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze, kazala je da opažanja demonstriraju kako klimatske promjene uzrokuju ekstremne pojave u atmosferi i okeanima. Posljedice toga sve više osjećaju zajednice, privrede i ekosistemi širom svijeta. Viša je u augustu po prvi put od novembra 2025. premašen je prag od 1,5 Celzijevih stepeni. Također, prosječna površinska temperatura mora iznad izvan polarnog okeana je prošlog mjeseca dosegnula rekordnu razinu, dodao je observatori. Dodaje se da su površinske temperature mora ostale iznimno visoke u velikom dijelu tropskog Pacifika, gdje se predviđa da će vremenski fenomen El Niño dodatno ojačati u narednim mjesecima, potencijalno prerastajući u jednu od najsnažnijih pojava El Niña do sad. Observatorij je zaključio da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Evropi te da je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. Regija je u avgustu zabilježila i dodatne toplinske valove, čime je nastavljen izniman niz ekstremnih vrućina koji je počeo u maju. Veći dio zapadne, ali i velika područja srednje i istočne Evrope suočili su se sa sušnim uslovima, a saopćenje kao primjere navodi Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarsku, Rumunjsku i Srbiju. Program Ujedinjenih nacija za okoliš objavio je izvještaj koji donosi sumorne vijesti o rastu temperature na planeti. Naučnici te organizacije koji se bave klimom utvrdili su da će globalne temperature porasti za više od 1,5 stepeni Celzijusa. Umjesto da iznosi načine kako ostati ispod tog povećanja, novi izvještaj pod nazivom Limiting Overshoot, ograničavanje prekoračenja, predstavlja puteve za svođenje na minimum vremena koje će planeta provesti iznad te kritične temperature. Strategija prekoračenje, vrhunac i pad zahtijevala bi od država da ostvare svoje ciljeve u pogledu eliminisanja emisija stakleničkih plinova, kao i da uklone velike količine ugljen dioksida iz atmosfere. Uklanjanje ugljen dioksida predstavlja dodatnu mjeru, a ne zamjenu za ciljeve postizanja neto nulte emisije u trenutnoj situaciji. Međutim, prema riječima stručnjaka, čak i kratko zadržavanje na višim temperaturama moglo bi dovesti do katastrofalnih posljedica od kojih će se biti sve teže oporaviti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Specijalizovana optika Ustavljić kod Sahat Pule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika Ustavljić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika Ustavljić.
3: Ekonomsko propaganda.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile četvrtak. Testni izbori održat će se sutra u Gražanici od 9 do 15 sati. Naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene do kraja mjeseca. Nizom događaja na području našeg kantona planirano je obilježavanje 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U našoj informativnoj emisiji danas govorimo o pripremama za opće izbore, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta i biračkih odbora. Bend Divan Hana održat će 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah koncert u Gračanici. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene do kraja mjeseca, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Podsjećanje radi. Naknadu prima 2115 roditelja, njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1027 konvertibilnih maraka, dok je ranije naknada iznosila 619 konvertibilnih maraka. 34. godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena nizom događaja tokom septembra. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati sutra u periodu od 9 do 15 sati. Raspored biračkih mjesta možete pogledati na Facebook profilu našeg radija, kao i na stranici Gradske uprave u Gračanici.
1: Info 8.
3: U program

Radio Građanice, danas govorimo o pripremama za opće izbore 2026. godine, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora, ali i svemu ostalom što bi građani trebali znati. Moj sagovornik i gost je Merset Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Pa možda za sami početak da nam kažete u kojoj fazi su pripreme za opće izbore 2026. godine.

0: Imenovali smo članove i zamjenike biračkih odbora, u fazi smo imenovanja predsjednika i zamjenika, odnosno dostavljanja prijedloga Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom da Centralna izborna komisija sad imenuje predsjednike i zamjenike. Također radimo na prezentaciji svih uređaja, da napomenim, koji će biti u 16 sati u tržnom centru Etna, te radimo znači testne izbore koji će biti 11.9.2026. godine u terminu od 9 sati do 15. na biračkim mjestima 020 Gračanica, koji će biti smješteno u gradskoj upravi, zatim biračkom mjestu 002 Babići, koji će biti u Domu kulture Babići, te imaginarno biračko mjesto gdje će moći glasati svi glasači sa područja grada Gračanica, svi koji su ovdje registrovani, a također bit će smješteno u gradskoj upravi grada Gračanica. Što se tiče testiranja, ovo je prvi put da radimo, testiraju se elektronski uređaji. Što se tiče samog procesa glasanja, on ostaje isti, međutim samo testiramo elektronske uređaje, odnosno odašiljanje rezultata iz izborne jedinice Gračanica, znači prema Centralnoj izbornoj komisiji, da vidimo kako to sve funkcioniše.
1: Koliko je uključeno političkih subjekata u izborni proces i koji su to subjekti kada je riječ o području našeg grada?
0: Što se tiče naše izborne jedinice, imamo 18 ukupno političkih subjekata, s tim da je 17 parlamentarno, ti 17 su imali pravo predlaganja biračkih odbora. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Naša stranka, Za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, Željko Komšić, Za građansku državu, NES, BiH, PDA i Naprijed, Za evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, Hrvatska demokratska zajednica, Snaga naroda, Ramo Isak, Crvene linije, Hrvatska demokratska zajednica 1990, BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa, BOS, Mirne Sajanović, Stranka za bolju budućnost, Socijaldemokrate i Republikanci Bosne i Hercegovine. To je 18 političkih subjekata koji će uzeti učešće na predstojećim općim izborima.
1: Da li je završeno imenovanje članova biračkih odbora, da li je organizovana i završena obuka?
0: Odluka o imenovanju članova i zamjenika biračkog odbora je donesena. Sa subotom i nedjeljom startamo sa obukom. Mislim da će subota, nedjelja i utorak ukupno 250 kandidata proći obuku.
1: Imate li informaciju koliko građana na području našeg grada ima pravo glasa?
0: Ukupno 42.241 glasač je registrovan na području u izbornoj jedinici Gračanica. To je zaključno sa 28.2026. godine kada je zaključen birački spisak.
1: Kako građani mogu provjeriti da li se nalaze na biračkom mjestu i gdje mogu provjeriti?
0: Što se tiče provjere gdje se nalaze na kom biračkom mjestu, to mogu uvijek uraditi u kancelariji broj 9 u gradskoj upravi grada Gračanica, s tim da imaju aplikaciju e-izbori na internet stranici izbori.ba gdje mogu s pomoć svojih podataka, odnosno matičnog broja, u svakom trenutku provjeriti gdje glasaju.
1: Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti?
0: Za sada nije bilo prijavljene nepravilnosti.
1: Značajne su izmjene kada je riječ o glasanju. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine su kazali da su počeli sa edukacijom birača za glasanje. Koje su vaše aktivnosti na tom planu?
0: Pa suštinski sam proces glasanja nije promijenjen, osim uvođenja elektronskog oblika glasanja. Što se tiče izborne jedinice Gračanica, evo, pristupam sa obukom, odnosno sa uvođenjem stanovništva u sam proces glasanja. On će biti organizovan u tržnom centru Etna od 16 sati, gdje će građani imati pristup elektronskim uređajima, uređaju za identifikaciju, znači za biometriju, i uređaju za skeniranje glasačkih listića, gdje će moći probati da vidi kako sve to funkcioniše, kako to sve radi, moće proći kroz proces glasanja. Bit ćemo 6 sati, ja mislim, u tržnom centru Etra.
1: Gospodine Hamziću, koja bi to bila vaša poruka za birače, za građane Gračanice?
0: Pa kao prvo, poruka biračima bila da izađu na ove opće izbore 4. oktobra 2024. Također, htio bi dodat da Gradska izborna komisija ima mnogo problema kod imenovanja članova i zamjenika biračkih odbora. Također, slab nam je odziv i za predsjednike i zamjenike predsjednika. Pa bi sugerio na sve one koji imaju vremena, zatim studente, učenike, koji imaju završenu srednju školu, posebno oni fakultetski obrazovani, da se prijavljuju za rad u biračkim odborima, a posebno da dođu u kancelariju broj 9 da preuzmu materijale i da se prijave i za rad kao predsjednici, odnosno zamjenici biračkih odbora.
1: Koliko mjesta imate nepopunjenih?
0: Što se tiče članstva biračkih odbora, ukupno je

0: je 60 mjesta nepopunjeno, a što se tiče predsjednika, otprilike 40% je nepopunjeno mjesta predsjednika, odnosno zamjenika.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanice.
2: Info 8.
1: Band Divan Hana održat će 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah koncert u Gračanici. Prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
4: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo, nekako svi ti početci, naš početak se vezuje stvarno puno sa Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo, ono, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
3: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
5: Sam je album po sebi poseban. Tako da njega donosimo, on je takav, jako nas veseli što ćemo vidjeti neki feedback od publike, nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista okej, ali se jako, jako radujem.
3: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
4: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas sevdalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj jednostavno živjeti sevdah, ono voliti sevdah i evo kažem opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu. Stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
3: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
5: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih doanjena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti, neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao, mi smo mnogo zahvalni onaj. Svakoj osobi, na svakoj, ono što se kaže, kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
3: Ulaznice za koncert Divan Hane u prodaji su svaki radni dan na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 10. septembarsko izdanje. Donosimo pregled sportskih aktualnosti, ali i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafa.
6: Rukometaši su sinoć u Sarajevu u drugom prijateljskom susretu protiv prvaka Azije, ekipe Burgan iz Kuvajta, slavili rezultatom 24-21 nakon što je na poluvremenu bilo 12-9. Iako oslabljeni neigranjem kapitena Hamidovića te Arizanovića i Ćosića, igrači Gračanice pružili su odličnu partiju, posebno u fazi odbrane i sasvim zasluženo došli do pobjede. Narednu provjeru Gračanica će imati u subotu kada im u goste dolazi ekipa Maglaja. Utakmica će biti odigrana u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Žrijeb za završnicu nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine je održan jučer u prostorijama hotela Holiday, nakon kojeg su poznati parovi. Završnica kupa Federacije je planirana da se odigra 23. septembra, a tamo će biti i neki veoma zanimljivi mečevi, jer je žrijeb spojio federalne prvoligaše Budućnosti Zvijezdu te Slobodu i Radnik. Voljom žrijeba Bratstvo će 23. septembra gostovati kod Krajine u Cazinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio

0: objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 maraka zapad, 50 istok te 40 za sjever i jug. Predprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHF Fans. Ipak sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate. Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje četvrtak, 10. septembar. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Program Radio Gračanica. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propaganda.

Benzinski pumpi mogu biti značajne. Tako su kolege novinari malo ispitali kako je stanje u Tuzlanskom kantonu, pa se tako dizel prodaje po cijenama od 3 marki 34 do 3 marki 59 po litru, dok je prosječan cijena bila 3,5 marke. Najjeftiniji dizel bio je 3 marke i 34. Super 95-ica, cijene razlika skoro pola marke na različitim pumpama od 2 marke 86 do 3 marke i 30. Super 98 se prodaje po cijenama od oko 3 marke 41. Bitne razlike u cijenama, ima i ona aplikacija, svi koji toče gorivo mogu lako da provjere putem aplikacije, pa da se odlučite ili za najjeftiniju ili za neku drugu najsigurniju varijantu. Bike Fest Panonika Tuzla od 11. do 13. septembra, bogat program i defile kroz grad, petak, dakle 11. septembar, subota 12. nedjelja 13. Biće tu dosta fine muzike. U subotu evo očekuje se i nastup Bomba i Štampe. Sve će biti održano u organizaciji Moto kluba i javnog preduzeća Panonika Tuzla. Izvinio se zbog neprimjerene riječi o zločincu Mladiću, pa ostao bez funkcije u Bijeljini. Skupština grada Bijeljine smijenila je Samira Bećevca, jedinog Bošnjaka na funkciji potpredsjednika Skupštine, nakon njegove objave o smrti Ratka Mladića. Za smjenu je glasalo 30 odbornika. Radončić obećao da će vratiti posmrtne ostatke Husein kapetana Gradaščevića. Eto, i to je jedno od izbornih obećanja koje koriste političari u Bosni i Hercegovini. Kandidat za člana predsjedništva Bosni i Hercegovine Fahrudin Radončić obavio radne posjete Gračanicu i Gradarcu. Posjetio pogone gračaničke firme Index, a između ostalog u naslovu je izvučeno i to da je obećao da će vratiti posmrtne ostatke Husein kapetana Gradaščevića. Dobro, vidjet ćemo gdje će na kraju završiti kosti Husein kapetana Gradaščevića. Znamo kad se kod nas ovdje počnu nosati, vaditi kosti, da to nije dobro. NATO otkrio ruske planove duboko u Arktiku, korištena do sad neviđena tehnologija. Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard ovoga proljeća saveznici NATO-a otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kablova bez ostavljanja tragova. Tako je kad se ratuje, pa samo gledaju jedni i drugi kako da naprave nešto loše svojim protivnicima, umjesto da svi zajedno gledamo ka naprijed, idemo ka boljem, ali džabo, evo kad imaš Ruse, imaš ove i one koji su vazda nešto željni rata i željni problema. Sad još par naslova, ovo smo već čitali, opozvan potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina, očigledno ovaj događaj izazvao dosta pažnje u medijima u Bosni i Hercegovini. Sinoći napad Irana na bazu SAD-a u Jordanu koštao je Amerikanci između 240 i 500 miliona dolara samo u raketama Patriot. Predsjednik Mongolije, evo ga, diže tegove, pokazuje snagu sa 58 godina s benča, 20 puta digao 100 kg. Tako bi mogli i ovi naši da se takmiče ko može više da trči i da digne tegova, a ne ko može više da se naoruža i stvori problema. Engleski velikan zažalio zbog Demirovića, nisu riješili pregovore pa vidjeli šta radi u Ligi prvaka, vidjeli su svi navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, sinoć Demirović, 3 komada za 12 minuta. To bi bili neki od naslova koje smo izdvojili za vas, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama, malo muzike, pa ćemo da prijeđemo preko sportskih terena. Sinoć, preksinoć, večeras bit će utakmice Lige prvaka, nogometne, rukometne, da vidimo kakvi su to rezultati, ko koga pobjeđuje.

U nastavku, dakle, malo o sportu, sportskim temama i aktuelnostima. Ove sedmice su počele utakmice u nogometnoj ligi prvaka, dosta toga zanimljivog, dosta zanimljivih utakmica i dosta naših igrača koji nastupaju za svoje timove u okviru lige prvaka. Tako je sve počelo u utorak kada bismo izdvojili utakmicu Real Madrida Intera u kojoj je Real Madrid slavio 2-1 protiv ekipe Intera. Manchester City je na primjer bio bolji od Porta u gostima 2-0. Kada je u pitanju sinoćni raspored, da kažemo da je jučer do duše odigrana i utakmica premijer lige Bosne i Hercegovine u nogometu, zaostala utakmica drugog kola. Vjerujem da su navijači Željezničara i Sarajeva upoznati i tekako kako je završilo, a završilo je 2-0 za domaćine, za Željezničar koji je nanio tako gradskom rivalu novi poraz. Inače, kada su u pitanju utakmice u ligi prvaka, sinoć Barcelona Feyenoord 2-1. Barcelona na početku ove sezone zaista izgleda opasno i moćno, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Ligi prvaka. Međutim, često se kaže, puno je bitnije biti opasan i moćan tamo na proljeće naredne godine, u aprilu, u maju, kada se dijele nagrade, kada se osvajaju mjesta, kada se osvajaju evropski domaći kupovi, pa vidjet ćemo da li Barcelona može da održi ovu formu tamo skroz do naredne godine, do mjeseca aprila ili maja. Stuttgart Viking 3-1, odnosno Ermedin Demirović Viking 3-1. Sjani Demirović sa 3 gola potopio norveškog predstavnika i to samo za 12 minuta jučer u jednoj od tih utakmica. Nije mu bilo potrebno puno vremena da postigne 3 gola i moramo reći, evo, i uz Demirovića, Tabakovića, Bajraktarevića, koji je još se postigao

0: koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
7: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klimat Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klimat Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klimat Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: Nastavljamo sa neposrednim obraćanjem koje se realizuje u skladu sa utvrđenim rasporedom i pravilima izbornog procesa. U narednim minutama Republikanci Bosne i Hercegovine uputit će poruku biračima, prezentovat će plan i program. Ostanite uz Radio Gračanica.
3: Dobar dan, dragi Gračanlije. Stanovnici Tuzlanskog kantona i građani cijele Bosne i Hercegovine. Sa vama je danas Abidemla Husinović ispred stranke Republikanci Bosne i Hercegovine, odnosno kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Politička organizacija Republikanci okuplja ljude koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti funkcionalna, pravedna i moderna država. Naš cilj nije rušenje postojećeg sistema, već njegovo unapređenje kroz odgovorne politike, stručnost i saradnju. Zalažemo se za politiku koja povezuje ljude, institucije i ideje. Smatramo da javna funkcija nije privilegija, nego obaveza prema građanima. Kada govorimo o našim prioritetima, prije svega želimo istaći vladavinu prava i funkcionalne institucije. Građanin mora znati da zakon važi jednako za sve, da institucije radi transparentno i da postoji odgovornost za njihov rad. Korupcija ne smije biti nešto na što naviknemo i što prihvatamo kao dio svakodnevnog života. Uz vladavinu prava neodvojivo je vezano i pitanje sigurnosti. Posebno želim govoriti o sigurnosti djece i žena. Moramo se ozbiljno zapitati u kakvom okruženju naša djeca odrastaju, gdje provode vrijeme i ko je odgovoran za njihovu sigurnost. Ne smijemo čekati da se dogodi tragedija, pa tek onda pitati gdje je sistem zakazao. Djeca moraju imati sigurno okruženje u školama, ustanovama i svim drugim mjestima u kojima provode vrijeme. Moramo imati jasne mehanizme prevencije, prijavljivanja i reagovanja kada postoji sumnja da dijete je ugroženo. Kada govorimo o ženama, posebno moramo govoriti o nasilju nad ženama i femicidu. Kada žena prijavi nasilje, institucije moraju reagovati. Ne smijemo čekati da prijetnja postane tragedija. Femicid često se ne pojavljuje ni otkuda. Nasilju mogu prethoditi prijetnje, fizičko ili psihičko nasilje, strah i različiti signali da je osoba ugrožena. Zato prijava nasilja ne smije biti samo još jedan predmet na stolu. Ona može biti pitanje nečijeg života. Moramo raditi na prevenciji, edukaciji, zaštite žrtava, ali i odgovornost institucija. Pravo na život, sigurnost i dostojanstvo nije privilegija. To je osnovno ljudsko pravo. Budite sigurni da svako djelo počinje od govora, a isto tako budite sigurni kad neko kaže da će vas ubiti, vjerovatno tu i namjerava. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste i obrazovanje, također položaj mladih. Jedan od mojih važnih prioriteta jeste obrazovanje, ali i položaj mladih ljudi. Danas imamo veliki broj mladih koji završe fakultet, a onda im kažemo sada idi i stekni iskustvo. A ja se pitam, gdje su to iskustvo trebali steći ako 4 godine studirate određenu oblast? Ne možemo onda čovjeku tek nakon fakulteta reći da tek sada treba

treba početi učiti kako izgleda stvarni posao. Zato se zalažem za ozbiljnije povezivanje obrazovanja i tržišta rada. Studenti tokom studija moraju imati kvalitetnu nastavu i praktične vježbe koje su povezane sa njihovom strukom. Ne mislim da je rješenje u tome da studente dodatno opteretimo formalnostima samo da bismo mogli reći da je odradio pripravnički. Pripravnički mora imati smisla. Student mora izaći sa fakulteta sa znanjem, ali i praktičnim sposobnostima koje može primijeniti. Što znači da možda studentima zapravo i ne treba pripravnički. U tom kontekstu posebno vidim prostor za razvoj kampusa i pametnu specijalizaciju. Tuzlanski kanton ima univerzitet, ima industrijsku tradiciju, ima stručne ljude, mlade i ogroman potencijal, ali moramo ih bolje povezivati. Ne treba nam obrazovanje koje postoji odvojeno od privredi. Treba nam sistem u kojem univerzitet, privreda i institucije razgovaraju jedni sa drugima. Pametna specijalizacija nam treba pomoći da prepoznamo u čemu smo dobri, gdje možemo biti konkurenti i u kojoj oblasti vrijedi ulagati znanje, tehnologiju i novac. Cilj nije samo da imamo što više diploma, kao što možete zaključiti, to je danas i trend. Cilj je da imamo ljude koji mogu stvarati, inovirati i svoje znanje pretvoriti u konkretnu vrijednost. Kada govorimo o mladima, moramo govoriti o tome zašto ljudi odlaze. Ne možemo mladima samo govoriti da ostanu ako im ne nudimo perspektivu. Perspektiva znači kvalitetno obrazovanje, posao, sigurnost, mogućnost, napredovanje i osjećaj da se njihov trud vrednuje. Zato moramo stvarati društvo u kojem mladi čovjek može reći: ovdje mogu izgraditi svoj život. Sljedeća važna oblast jeste ekonomija. Bosna i Hercegovina ne može živjeti samo od javnog sektora. Moramo razvijati privatni sektor, industriju, mala i srednja preduzeća. Podrška malim i srednjim preduzećima mora biti stvarna, a ne samo lijepa stavka u programu. Poduzetniku treba jednostavnija administracija, predvidiv sistem, pristup znanju i institucijama koje mu pomažu da radi, a ne institucije koje mu stvaraju dodatne prepreke. Ako želimo privući investicije, moramo stvoriti pravnu sigurnost i funkcionalne institucije. Dolazimo do još jednog ogromnog potencijala Bosne i Hercegovine, naše dijaspori. Moram priznati da mi je često teško kada čujem kakav odnos imamo prema ljudima koji su sa razlogom napustili našu državu. Često ih se sjetimo samo kada nam treba njihov novac, donacije ili investicije. Premalo se pitamo šta mi možemo ponuditi njima kako bismo poboljšali narušeni odnos. Dijaspora nije samo novac koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Dijaspora su prije svega ljudi sa znanjem, iskustvom i kontaktima. To su ljudi koji rade u kompanijama, institucijama, univerzitetima i organizacijama širom Europe. Nedavno sam radeći na svom istraživanju o bosansko-hercegovačkoj dijaspori dobila odgovor jednog od političara iz Njemačke koji sam ima korijenje iz Bosne i Hercegovine, a to je Adis Ahmetović, kojeg ovom prilikom pozdravljam. Adis trenutno obnaša funkciju Bundestagu, odnosno donjem domu u Njemačkoj. I on ističe da ljudi koji poznaju obje zemlje i oba društva mogu uspostavljati kontakte između kompanija, univerziteta, općina, udruženja i političkih institucija. Oni prenose znanje i iskustva, podržavaju projekte u Bosni i Hercegovini i doprinose tome da Bosna i Hercegovina ne bude zaboravljena u Njemačkoj i na europskom nivou. I upravo tako trebamo posmatrati našu dijasporu. Ne želim odnos prema dijaspori koji se svodi na pošalji novac i dođi kad nam trebaš. Želim da ih pitamo kako možemo sarađivati, kako možemo povezati njihove kompanije sa našim kompanijama. Drugim riječima, veza sa dijasporom treba prije svega da bude međuljudska veza, gdje se razumijemo, gdje nastojimo izgladiti odnos i povrijeđenost ljudi koji su morali zbog ovakvog sistema da odu iz naše države. Zdravstvo. Sljedeće pitanje je zdravstvo i to je oblast o kojoj želim govoriti posebno ozbiljno. O zdravstvu ne govorim samo kao političarka, govorim kao građanka. Jer sutra kad ja odem u bolnicu, pitanje je ko će mene liječiti, ko će liječiti moje roditelje pa i moju djecu kad je budem imala. Zato moram ozbiljno razgovarati o tome kako je naš zdravstveni sistem organizovan. Ne možemo imati situaciju u kojoj se veliki broj problema iz drugih zdravstvenih ustanova konstantno prosljeđuje prema UKC-u u Tuzli, koji je već opterećen. Moramo jačati sve nivoje zdravstvene zaštite i omogućiti da građanin dobije odgovarajuću

0: uslugu tamo gdje treba. UKC Tuzla mora imati uslove za kvalitetan rad, ali istovremeno moramo rasteretiti sistem tamo gdje je to moguće. Moramo ozbiljno razgovarati o javnim nabavkama i dostupnosti lijekova, kao i terapija. Posebno je nedopustivo da pacijent koji se bori za život dodatno brine da li će dobiti terapiju zato što je određeni postupak javne nabavke poništen, odgođen ili nije pravovremeno završen. Kada je riječ o onkološkim pacijentima, vrijeme nije administrativna kategorija. Vrijeme može značiti život. Zbog toga sistem javnih nabavki i planiranja potreba mora biti dovoljno efikasan da pacijent ne trpi posljedice institucionalne neefikasnosti. Moramo voditi računa i o ljudima koji radi u zdravstvu. Jedno je kada ja neispavana pred kamerom pogriješim, ali je sasvim nešto drugo kada zdravstveni radnik dođe iscrpljen i preopterećen na posao. Od njega zavisi ljudski život. To više nije samo njegov lični problem, već sistemski. To je pitanje organizacije zdravstvenog sistema. Moramo imati dovoljno ljudi, dovoljno kapaciteta i dobru organizaciju rada. Zdravstveni radnici nisu mašine. Posebno moramo govoriti o ženama koje dolaze na porođaj. Žena koja dođe da rodi dijete mora imati sigurnu i dostojanstvenu zdravstvenu zaštitu. Ne smije zavisiti od toga koliko je tog dana neki odjel preopterećen, koliko ljudi nedostaje ili koliko je sistem loše organizovan. Socijalna politika. Važna je i socijalna sigurnost. Ne možemo govoriti o modernoj državi ako porodica koja se nalazi u problemu nema kome da se obrati. Moramo imati odgovorni odnos prema penzionerima, porodicama socijalno ugroženih građana i svima kojima je potrebna pomoć. Ali socijalna politika ne treba biti samo davanje novca. Ona treba pomoći čovjeku da, kada je to moguće, ponovo postane samostalan, da radi, napreduje i živi dostojanstveno. Sve ove oblasti međusobno su povezane. Ne možemo imati dobro zdravstvo bez funkcionalnih institucija. Ne možemo imati snažnu ekonomiju bez obrazovanih i sposobnih ljudi. Ne možemo zadržati mlade ako nemaju perspektivu. I ne možemo privući investicije ako nemamo vladavinu prava i sigurnost za investitore. I ne možemo govoriti o modernom društvu ako žena i djeca nisu sigurni i ako građanin nema povjerenja u institucije. Zato republikanci žele politiku koja povezuje sve ove oblasti. Mi vjerujemo u evropski put Bosne i Hercegovine, ali evropski put za nas nije samo politička parola. Evropske standarde trebamo usvajati, ali ih moramo prilagoditi našim stvarnim potrebama. Ne trebamo slijepo kopirati druge države. Trebamo učiti od onih čija rješenja funkcionišu i graditi vlastita rješenja koja odgovaraju našim građanima. Naš cilj jeste ulazak u Evropsku uniju do 2030. godine. Na kraju želim reći nešto i o tome zašto sam se odlučila kandidovati. Ne mislim da jedan čovjek može preko noći riješiti sve probleme, ali vjerujem da politika može biti drugačija. Želim politiku u kojoj se pitanja postavljaju i onda kada odgovori nisu ugodni. Politika u kojoj se prije donošenja odluke traži podaci i činjenice. Politiku u kojoj se rezultat mjeri po tome šta je stvarno urađeno, a ne po tome koliko je puta nešto izgovoreno. Možemo se politički ne slagati, ali moramo razgovarati kada su u pitanju naši građani. Oni koji poznaju društvene nauke znaju da ništa u društvu nije vječno i nepromjenjivo. Ideologije se mijenjaju, politički sistemi se mijenjaju, društva se mijenjaju, civilizacije kroz historiju su se mijenjale, nestajale i ponovo nastajale. Ono što u jednom vremenu izgledalo nepromjenjivo, u drugom je već postala prošlost. Zato ne prihvatam ni argument da mi danas ne možemo nešto promijeniti samo zato što je takvo stanje dugo postojalo. Ne možemo stalno tražiti izgovore u našoj prošlosti. Naša prošlost je važna. Ona je dio našeg identiteta, iskustva i razumijevanja društva. Ali prošlost ne smije biti izgovor da budućnost izgleda isto kao sadašnjost.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
3: Sadmira Dević.
4: Želimo vam dobro večer za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koje su obilježile četvrtak. Desni izbori održat će se sutra u Gračanici od 9 do 15 sati. Naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene do kraja mjeseca. Nizom događaja na području našeg kantona planirano je obilježavanje 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U našoj informativnoj emisiji danas govorimo o pripremama za opće izbore, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta i biračkih odbora. Bend Divan Hana održat će 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah koncert u Gračanici. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
2: Info 8.
4: Naknade roditeljima, njegovateljima bit će isplaćene do kraja mjeseca, objavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Podsjećanje radi. Naknadu prima 2115 roditelja njegovatelja. Trenutni iznos naknade je 1027 konvertibilnih maraka, dok je ranije naknada iznosila 619 konvertibilnih maraka. 34. godišnjica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će obilježena nizom događaja tokom septembra. Centralni događaj bit će svečana akademija 29. septembra u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Gradska izborna komisija Gračanica obavještava građane da će se testni izbori održati sutra u periodu od 9 do 15 sati. Raspored biračkih mjesta možete pogledati na Facebook profilu našeg radija, kao i na stranici Gradske uprave u Gračanici.
2: Info 8.
4: U programu Radio Gračanice danas govorimo o pripremama za opće izbore 2026. godine, o aktivnostima Gradske izborne komisije, pripremama biračkih mjesta, biračkih odbora, ali i svemu ostalom što bi građani trebali znati. Moj sagovornik i gost je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Pa možda za sami početak da nam kažete u kojoj fazi su pripreme za opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
5: Pa na području grada Gračanca, odnosno izborne jedinica 044A Gračanca, pripreme su već u podmakloj fazi. Imenovali smo članove i zamjenike biračkih odbora, u fazi smo imenovanja predsjednika i zamjenika, odnosno dostavljanja prijedloga Centralnoj izbornoj komisiji, s obzirom da Centralna izborna komisija sad imenuje predsjednike i zamjenike. Također radimo na prezentaciji sit uređaja, da napomenim, koji će biti u 16 sati u tržnom centru Etna, te radimo, znači, testne izbore koji će biti 11.9.2026. godine u terminu od 9 sati do 15. na biračkim mjestima 020 Gračanica, koji će biti smješteno u gradskoj upravi, zatim biračko mjesto 002 Babići, koji će biti u Domu kulture Babići, te imaginarno biračko mjesto gdje će moći glasati svi glasači sa područja grada Gračanica, svi koji su ovdje registrovani, a također bit će smješteno u gradskoj upravi grada Gračanice. Što se tiče testiranja, ovo je prvi put da radimo, testiraju se elektronski uređaj. Što se tiče samog procesa glasanja, ono ostaje isti, međutim samo testiramo elektronske uređaje, odnosno odašiljanje rezultata iz izborne jedinice Gračanica, znači prema Centralnoj izbornoj komisiji, da vidimo kako to sve funkcioniše.
4: Koliko je uključeno političkih subjekata u izborni proces i koji su to subjekti kada je riječ o području našeg grada?
5: Što se tiče naše izborne jedinice, imamo 18

0: budućnost, socijaldemokrate i republikanci Bosne i Hercegovine. To je 18 političkih subjekata koji će uzeti učešće na predstojećim općim izborima.
1: Da li je završeno imenovanje članova biračkih odbora, da li je organizovana i završena obuka?
0: Odluka o imenovanju članova zamjenika biračkog odbora je donesena. Sa subotom i nedjeljom startamo sa obukom. Mislim da će subota, nedjelja i utorak ovaj ukupno 250 kandidata proći obuku.
1: Imate li informaciju koliko građana na području našeg grada ima pravo glasa?
0: Ukupno 42.241 glasač je registrovan na području u izbornoj jedinici Gračanica. To je zaključno sa 28.2026. godine kada je zaključen birački spisak.
1: Kako građani mogu provjeriti da li se nalaze na biračkom mjestu i gdje mogu provjeriti?
0: Što se tiče provjere gdje se nalaze na kom biračkom mjestu, to mogu uvijek uraditi u kancelariji broj 9 u gradskoj upravi grada Gračanica, s tim da imaju aplikaciju e-izbore na internet stranici izbori.ba gdje mogu s pomoć svojih podataka, odnosno matičnog broja, u svakom trenutku provjeriti gdje glasaju.
1: Da li je do sada bilo nekih nepravilnosti?
0: Za sada nije bilo prijavljene nepravilnosti.
1: Značajne su izmjene kada je riječ o glasanju. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine su kazali da su počeli sa edukacijom birača za glasanje. Koje su vaše aktivnosti na tom planu?
0: Pa suštinski sam proces glasanja nije promijenjen, osim uvođenja elektronskog oblika glasanja. Što se tiče izborne jedinice Gračanica, evo, pristupam sa obukom, odnosno sa uvođenjem stanovništva u sam proces glasanja. On će biti organizovan u tržnom centru Etna od 16 sati, gdje će građani imati pristup elektronskim uređajima, uređaju za identifikaciju, znači za biometriju, i uređaju za skeniranje glasačkih listića, gdje će moći probati da vidi kako sve to funkcionira, kako to sve radi. Moće proći kroz proces glasanja, bit ćemo 6 sati, ja mislim, u tržnom centru Etra.
1: Gospodine Hamziću, koja bi to bila vaša poruka za birače, za građane Gračanice?
0: Pa kao prvo, poruka biračima bila da izađu na ove opće izbore 4. oktobra 2024. Također, htio bi dodat da Gradska izborna komisija ima mnogo, mnogo problema kod imenovanja članova i zamjenika biračkih odbora. Također, slab nam je odziv i za predsjednike i zamjenike predsjednika. Pa bi sugerisao na sve one koji imaju vremena, zatim studente, učenike, koji imaju završenu srednju školu, posebno oni fakultetski obrazovani, da se prijavljuju za rad u biračkim odborima, a posebno da dođu u kancelariju broj 9 da preuzmu materijale i da se prijave i za rad kao predsjednici, odnosno zamjenici biračkih odbora.
1: Koliko mjesta imate nepopunjenih?
0: Što se tiče članstva biračkih odbora, ukupno je 60 mjesta nepopunjeno, a što se tiče predsjednika, otprilike 40% nepopunjenih mjesta predsjednika, odnosno zamjenika.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanice.
2: Info 8.
1: Band Divan Hana održat će 19. septembra u sklopu turneje Širimo Sevdah koncert u Gračanici. Prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
4: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno za Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski Bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo. Tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći, posjetiti, vidjeti šta radi.
3: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
5: Sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo, jeli, vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće, i sve nam je to zaista ok, ali se jako, jako radujem.
3: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
4: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas Sevdalinku doživljava

0: ono, na svoj način. Tako da onaj jednostavno živjeti sevdah, ono, voliti sevdah i evo kažem, opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunjamo.
1: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
2: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih doajena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti, neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao, mi smo mnogo zahvalni onaj. Svakoj osobi, na svakoj, ono što se kaže, kupljeno kart, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
1: Ulaznice za koncert Divan Hane u prodaji su svaki radni dan na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica.
3: Info 8.
4: Naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 10. septembarsko izdanje. Donosimo pregled sportskih aktualnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafa.
5: Rukometaši su sinoć u Sarajevu u drugom prijateljskom susretu protiv prvaka Azije, ekipe Burgan iz Kuvajta, slavili rezultatom 24-21 nakon što je na poluvremenu bilo 12-9. Iako oslabljeni neigranjem kapitena Hamidovića te Arizanovića i Ćosića, igrači Gračanice pružili su odličnu partiju, posebno u fazi odbrane i sasvim zasluženo došli do pobjede. Narednu provjeru Gračanica će imati u subotu kada im u goste dolazi ekipa Maglaja. Utakmica će biti odigrana u dvorani Bazen sa početkom u 18 sati. Žrijebe za završnicu nogometnog kupa Federacije Bosne i Hercegovine je održan jučer u prostorijama hotela Holiday, nakon kojeg su poznati parovi. Završnica kupa Federacije je planirana da se odigra 23. septembra, a tamo će biti i neki veoma zanimljivi mečevi, jer je žrijeb spojio federalne prvoligaše Budućnost i Zvijezdu te Slobodu i Radnik. Voljom žrijeba Brastvo će 23. septembra gostovati kod Krajine u Cazinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u oktobru će odigrati dvije utakmice na Bilinom polju, a duel protiv Švedske 2. oktobra bit će posebno emotivan. Kako je ranije najavljeno, utakmica protiv Švedske trebala bi biti posljednji nastup Edina Džeke u dresu Zmajeva. Zbog toga se očekuje ogroman interes navijača za ulaznice. Nogometni savez objavio je detaljne informacije o prodaji ulaznica za utakmice sa Švedskom i Poljskom. Pojedinačne ulaznice za utakmicu protiv Švedske koštaće 60 maraka zapad, 50 istok te 40 za sjever jug. Pretprodaja ulaznica za oktobarske utakmice trajaće od 11. do 13. septembra, a pravo kupovine imaće navijači koji su se do 10. septembra registrovali na platformi BHF Fans. Ipak sama registracija ne garantuje i kupovinu ulaznice. Naime, broj registrovanih navijača višestruko premašuje kapacitet stadiona, pa će ulaznice biti dostupne onima koji prvi izvrše uplatu, sve do popune predviđenog kontingenta. Iz Nogometnog saveza posebno su upozorili navijače da budu oprezni prilikom kupovine. Ulaznica će biti važeća samo ako je kupljena putem sistema event.ba ili direktno preko Nogometnog saveza. Sve ulaznice nabavljene preko drugih platformi bit će poništene, a njihovim vlasnicima neće biti dozvoljen ulazak na stadion. Također, na ulaznici moraju biti navedeni ime i prezime vlasnika. Ulaznice na kojima se nalaze samo inicijali ili druge oznake neće biti priznate. Kontrole će biti organizovane ne samo na ulazima na stadion, već i na vanjskim punktovima oko Bilinog polja. Navijačima se zbog toga preporučuje da na vrijeme pripreme ulaznicu i lični dokument kako bi se izbjegle velike gužve.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno
5: poruka. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra umjereno pretež oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab, umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je severnog i severozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom iz

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas umjereno pretežno oblačno i dosta nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.